Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Det her er Sydhavsøerne. Himlen er blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra Hestehoved til Marielyst. Sommer

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 49-årig mand blev lotte af varetægtsfængslet frem til den 4. august, efter han fredag eftermiddag udsatte en 47-årig mand for vold. På en adresse i Nørre Alslev udsatte den 49-årige en 47-årig mand for knytnæveslag i ansigtet. Efter voldsepisoden troede den 49-årige desuden en anden tilstedeværende mand med øretæver, hvis han blandede sig og tog kontakt til politiet.
2: Brandvæsenet ventes at fortsætte slukningsarbejdet i den norske by Krokstad Elver i yderligere 10 dage. Over 100 boliger er brændt ned, og der er fortsat stor varme i jorden, som får mindre brænde til at blusse op igen. Det skriver Ritzau. Myndighederne peger på varme, tørke, vind og tæt bebyggelse som årsager til den hurtige spredning. Også skovområdet omkring byen er ramt, og politi, brandvæsen og hjemmeværn overvåger fortsat området.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mandag aften byder på solrigt vejr. I nattetimerne vil vejret blive klart med temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager og bliver svag fra nordvest, mens der ved kysterne vil være stadigvis jævn eller frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en Christian, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Saxkøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
2: En 20-årig mand er varetægtsfængslet efter en dødsulykke i Kirke Hyllinge tidlig søndag morgen. Han sad bag rattet, da bilen kørte ind i et hegn, og en anden 20-årig mand mistede livet. Der var tre personer i bilen, og ingen andre køretøjer var involveret. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi ifølge Ritzau. Politiet skriver i døgnrapporten, at føreren var påvirket af alkohol. Han er sigtet for uagtsom manddrab og fængslet frem til den 13. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften byder på solrigt vejr. I nattetimerne vil vejret blive klart med temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager og bliver svag fra nordvest, mens der ved kysterne vil være stadigvis jævn eller frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: sommer på Sydhavsøen.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tørt, så det var rigtig klart.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 13-årige Søs Ragnhild Havemann drømmer om en fremtid som professionel travkusk. Hun går på Nykøbing F. travskole, hvor eleverne ikke kun lærer at køre løb, men også om hestens anatomi, udstyr og pleje. Søs har netop deltaget i et licensløb i Sverige, og nu venter mere undervisning i travskolen. Travtræner Liv Lund har 20 elever på skolen, men håber, at flere får øjnene op for tilbuddet. Hun kalder nemlig travskolen for lidt hemmelig, selvom den har været der i 6 år.
2: Amerikanske angreb har mandag morgen ramt mål i både det sydlige og nordvestlige Iran. Mindst en person er blevet dræbt, og flere er såret. Nær Tabriz oplyser iranske myndigheder ifølge Ritzau. Også havnebyen Bushehr er blevet ramt, men det er uklart, om byens atomkraftværk er berørt. Angrebene kommer efter flere dages gensidige angreb mellem USA og Iran. Trods optrapningen er der fortsat diplomatisk kontakt mellem landene gennem internationale mailere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Mandag aften byder på solrigt vejr. I nattetimerne vil vejret blive klart med temperaturer mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager og bliver svag fra nordvest, mens der ved kysterne vil være stadigvis jævn eller frisk vind.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Det skal være afslappet.
2: Ja. Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
5: Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha, for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold.
6: Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på en pæne pige.
7: Jeg sidder her og drikker på bar og nede i solen.
8: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegave. Yes.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer på Radio Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser ferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
5: Hvem du elsker, hvad du tror på.
6: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forfølgelig. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King Bland Selv Slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Spisestedet Balkan Bites åbner til august i Orehoved. Det skriver madstedet på Facebook, hvor de oplyser, at de endnu ikke kender den konkrete åbningsdato. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: En politipatrulje måtte fredag aften rykke ud til Farøbroerne. Ifølge anmeldelsen stod en kvinde på Højbroen og troede med at springe ud. Det beskriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i døgnrapporten for weekenden. Ifølge politikredsen sad kvinden med fødderne ud over kanten. Det lykkedes dog betjentene at få talt kvinden i sikkerhed. I døgnrapporten fremgår det, at kvinden virkede ude af balance. Derfor blev hun kørt til behandling på sygehuset. Kvinden, der er fra Møn, blev sigtet for overtræde straffelovens bestemmelse om forstyrrelse af sammenfærdsmidlerne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, du slår op til en tirsdag, hvor vi igen skruer en lille smule højere op for temperaturerne. Det bliver en tirsdag med tørt vejr og en hel del sol. Temperaturer mellem 20 og 25 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest. Sidst på eftermiddagen ved kysterne stedvis op til hård kuling.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Katy Perry, Last Friday Night. Klokken den er 6 minutter over 6, og så har vi prikket hul på endnu en morgen her på Radio Sydhavnsøerne. Det er tirsdag, der står den 21. juli i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, og det er en helt stor fornøjelse at være den, der vækker dig her til morgen. Jeg er der frem til klokken er 10. I går der var jeg på rundtur i en masse jysk forretninger sammen med min datter. Hun havde set sig lun på nogle stole, som hun bare gerne ville have. Og derfor, jamen, så var vi rundt i flere butikker for at hente de her stole, fordi man havde kun udstillingsmodellerne tilbage de forskellige steder, det var et tilbud, man kørte. Og vi skulle altså lige være heldige for at finde fire stole. Så jeg tror, vi endte med at køre 100 km for at finde de her fire stole. Et sted havde man to stole, andet sted havde man en, og et tredje sted havde man også en enkelt stol. Så det endte med, at vi kom hjem med fire stole, og aldrig har jeg været i så mange jysk butikker på en dag som i går. Og med den oplevelse, Ria, jamen, der vil jeg gerne sige velkommen til dagens program. Og lige om lidt, ja, der spiller vi Taylor Swift, ny sang I Knew It, I Knew You, allerførst Maggie Reilly her, Every Time We Touch. Godmorgen.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

I knew it, I knew you, Taylor Swift på Radio Sydhavnsøerne. Taylor Swift er højt sandsynligt lige i øjeblikket stadigvæk svæver rundt på en lille lysrød sky. Det er jo ikke længe siden hun blev gift, og jeg tænker, hun er på bryllupsrejse til den helt store guldmedalje i øjeblikket. Her lagde hun lige vejen forbi Radio Sydhavnsøerne på en tirsdag morgen, der står den 21. juli i kalenderen. Klokken er 14 minutter over 6. Nu spiller vi kanadiske The Weeknd her Blinding Lights. Godmorgen.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
6: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
7: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.209 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1. Så er der råd.

Katsai Gabriella, morgen på Sydårsøerne, 22 minutter over 6. Vi skruer lidt op for varmen i dag i forhold til i går. Vi får en tirsdag med tørt vejr, en hel del sol, 20-25 grader når vi er op på. Og så får vi en let til frisk vind fra nordvest. Sidst på eftermiddagen, der skal du holde fast i løse genstande. Specielt hvis du er ude ved kysterne, for der får vi nemlig stedvis op til en hård vind langs kysterne. Altså i eftermiddag. Lige nu, Johnny Deluxe sammen med svenske Anna Nordell. Her drømmer jeg.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøen. Hey,
1: der dufter af dakone, hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det en sommer, et
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: ingen af de her to, der er blandt os længere. Det var The Queen of Soul, Aretha Franklin, og så naturligvis George Michael, I Knew You Were Waiting For Me, hentet tilbage fra midten af 80'erne. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Det er god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Lige nu der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Mandag eftermiddag er to biler kørt sammen i krydset mellem Vedby Vesterskovvej og Storstrømsvej uden for Orehoved på Nordfalster. Politiet fik anmeldelsen kl. 16.56, og kl. 18.05 fortæller vagtchefen, at de involverede er kørt til kontrol på sygehuset, men at det tyder på, at ingen er kommet alvorligt til skade ved ulykken.
3: Et nyt projekt skal hjælpe børn og unge med at sætte ord og toner på deres sorg. Sangeren og sangskriveren Amorøs Langer står bag projektet Syng Min Sorg, hvor børn fortæller om deres oplevelser og følelser. På baggrund af fortællingerne skriver hun nye sange, som bliver opført ved en koncert. Den første sorggruppe, der deltager, er børn og unge fra Østtofte Landsbyordning, og næste stop bliver byskolen i Nakskov. Ifølge Amorøs Langer mangler vi en fælles sorgkultur i Danmark, og særligt børn og unge har brug for at opleve, at de ikke står alene med deres følelser. Projektet afsluttes med en åben koncert i Østtofte Kirke, hvor de nyskrevne sange bliver fremført.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Radio Sydhavnsøerne.

Popdronningen, der på alles læber igen, ikke mindst fordi hun var med til det her halftime show i forbindelse med VM-finalen i fodbold her i søndags. Her var Madonna med en ny sang, den hedder Dance Teria. Du er med på Radio Sydårsøen, klokken er 6.35. Om godt og vel 6-7 minutter, der skal vi kigge lidt på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag. Og hvis jeg lige kaster et blik på den liste, jeg har taget med her i studiet, så taler vi om fire personer, som har vidt forskellige baggrunde. Hvem det er, det får du svaret på lige om lidt. Allerførst James Blunt her, You're Beautiful. Godmorgen.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Velkommen til Free Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
2: Det er helt klart en lånecykelklokke.
1: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.
3: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
4: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
5: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Boeing og Medina, gem dit nummer. Og hvis du har gemt nummeret på alle dem, du kender, der har fødselsdag i dag, så er det måske en god idé at ringe til dem og sige tillykke med dagen. Lad os prøve at se på, hvem af de kendte, der kan fare fødselsdag i dag. Det kan blandt andet Cat Stevens. Det er ham, der er kendt for sangen Morning Has Broken. Han har siden dengang, han havde succes med den her sang, skiftet navn til Yusuf Islam. Han konverterede for... ja, mange år siden, og han blev 78 i dag. Vi skal også sige tillykke til Tina Mortensen, der er skuespillerinde. Hun blev rundt i dag, hun blev simpelthen 70 år. Og vi skal sige tillykke til Stefan Löfven, der er tidligere svensk statsminister fra Socialdemokratiet. Han bliver 69 i dag. Vi skal også sige tillykke til Tite Bavn, der er forhenværende badmintonspiller. Hun skal have 47 lys i lagkagen og fejre 47 års fødselsdag lige præcis i dag. Kæmpe stort tillykke til kendisfødselarne. Det allerstørste hurra, det går som altid ud til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, den 21. juli.

Mille samme uge, drømmefanger. Klokken den er 7:13 i morgen på Sydhavsøerne. Lige om lidt en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Allerførst en sanger, som har super travlt her hen over sommeren, og han spiller koncerter her, der alle vegne. Her i weekenden, der var han en tur i Nordsjælland og gik en koncert, og i den forbindelse, der fik han pludselig special guest star på scenen, nemlig sådan, at Christoffer har lavet en ny sang, og det sammen med Thomas Helmig, og den dukkede Thomas Helmig op og sang sammen med ham her i lørdags. Naturligvis til kæmpe, kæmpe stor jubel blandt et talstærkt publikum. Og den der nye sang med Thomas Helmig og Christoffer, den kommer du også til at høre her på Radio Sydhavsøerne. En af de andre med Christoffer, det er ham med gitaren. Godmorgen.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på en, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
7: til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
19: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 49-årig mand blev Lotte varetægtsfængslet frem til den 4. august, efter han fredag eftermiddag udsatte en 47-årig mand for vold. På en adresse i Nørre Alslev udsatte den 49-årige en 47-årig mand for knytnæveslag i ansigtet. Efter voldsepisoden troede den 49-årige desuden en anden tilstedeværende mand med øretæver, hvis han blandede sig og tog kontakt til politiet. Søndag aften fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 5 peberspray og et papkrus med 80 ecstasypiller hos en buspassager, som var ankommet til Rødbyhavn med færgen fra Tyskland. Manden blev anholdt kl. 17.49 og sigtet for overtrædelse af våbenloven og straffelovens bestemmelser om euforiserende stoffer. Kl. 18.40 blev den 24-årige dog løsladt igen efter en afhøring.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, du slår op til en tirsdag, hvor vi igen skruer en lille smule højere op for temperaturerne. Det bliver en tirsdag med tørt vejr og en hel del sol. Temperatur mellem 20 og 25 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest. Sidst på eftermiddagen ved kysterne stedvis op til hård kuling.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head, den sang hun fik et kæmpe comeback med tilbage i år 2000. Her var den på Radio Sydovre, klokken den er 6:06, og vi har sat kursen mod et kig på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier i dag. Der handler det om høj musik. Du kender det sikkert, hvis du hører en god sang i radioen, så får man lov til, eller så får man lyst til at skrue op, og det kan godt være, at det generer nogle af naboerne. Men hvad sker der egentlig, hvis man bliver taget i at spille for høj musik til ulempe for andre? Ja, det får du svaret på lige om lidt, når vi kigger på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Pointer Sisters. I'm so excited.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år.

Tirsdag morgen i din Sydhavsradio med Olivia Rodrigo, Drop Dead. Klokken er 14 minutter over 7. Lad os prøve at se, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier, og i dag skal vi en tur forbi Syd- og Sønderjyllands politi. I fredags der udlagde vi et sæt politibilkort. For at deltage i konkurrencen skulle man svare på, hvor stor en bøde man risikerer, hvis du spiller så høj musik, at det er til væsentlig ulempe for andre. Svaret på spørgsmålet det er, det koster 1000 kroner. Når sommervarmen og de lyse aftener er her, hygger vi gerne udendørs. Men når mange samles i parker, ved søer og andre steder, kan støj og høj musik skabe problemer. Spiller du musik til gene for andre, risikerer du en bøde, og du risikerer faktisk også at få dit anlæg beslaglagt. Det handler i bund og grund om sund fornuft. Er du i tvivl om musikken er for høj, så er den det sandsynligvis. Skru ned og vis hensyn. Der skal være plads til både dem, der skal have en sjov aften sammen med andre, og dem, der skal tidligere op på arbejde næste dag, lyder det fra politiet.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Lucas Graham, you, 21 minutter over 7, varmen vender en lille smule tilbage i dag tirsdag. Det bliver en dag med tørt og solrigt vejr, 20-25 grader, let til frisk vind fra nordvest, fra sidst på eftermiddagen ved kysterne, stedvis op til en hård vind. Det er Mabel, Don't Call Me Up.

Counting Crows sammen med Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. 3 minutter til klokken, den er 7:30. Om lidt en nyhedsopdatering. Måske er du ude på landevejen her til morgen, så kan du måske godt se, at der er knap så mange biler, som der plejer at være på det her tidspunkt. Rigtig mange holder sommerferie, så der er lidt bedre plads på vejene og mellem bilerne her i morgen og også i eftermiddagstimerne. Med mindre man bevæger sig ud i weekenden, hvor ferietrafikken den for alvor buller afsted på asfalten. Lige nu spiller vi Ace of Base, her er Lucky Love.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lollandsk Vin har fået international hæder. Østergaard Vinmageri i Stokkemarke har vundet både guld og sølv ved Pivi International Wine Challenge i Tjekkiet. Verdens største konkurrence for vinen lavet på de såkaldte Pivi-druer. Hvidvinens Solioak vandt guld, mens Østergaards Rosé 2025 fik sølv. I alt deltog 359 vine fra 9 lande. Vinmager Henrik Plov kalder resultatet en vigtig anerkendelse af vingårdens arbejde og håber, at de internationale medaljer på sigt kan være med til at styrke både vingården og salget.
2: Museum Lolland Falster efterlyser gamle munkesten med indgraveringer eller stempler. Det sker efter et fund af flere særlige mursten i Nysted med blandt andet indgraverede hjerter. Det fortæller TV2 Øst. Museet håber, at borgere med lignende sten i deres huse eller murværk vil henvende sig. Ifølge museumsinspektør Signe Fogh Mogensen kan fundene være med til at kaste nyt lys over munkestenens oprindelse og områdets historie. Munkesten stammer typisk fra middelalderen og blev brugt til blandt andet kirkebyggeri.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

St. Clara, gosh, I love it. Klokken den er 7.35. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Også kan du fange på en god gammeldags FM-frekvens. Du kan lytte med via DAB Plus-nettet. Hvis du skal lidt længere væk, så kan jeg anbefale dig, at du får vores app ned på din telefon. Fordi at, så kan du tage os med overalt, hvor du kommer frem i sommerlandet, eller måske i det store udland, hvis du er på vej på sommerferie. Vores app, den finder du, og den er helt gratis inde i Google Play og i App Store. Har du den på telefonen, ja, så kan du bare tænde for Radio Sydhavnsøerne. Hvis du får en lille smule hjemme på din sommerferie og tænker, ej, jeg skal lige høre noget fra hjemlige himmelstrøg, så er det super, super nemt. Lige nu spiller vi Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
2: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

Ny sang fra Benjamin Hav, den hedder Portugal. Klokken den er 16 minutter i 8. Godmorgen. Storken, det er en imponerende fugl, og der kommer flere af dem her i Danmark. 13 ynglende storkepar har fået 46 unger på vingerne. Det er det højeste antal siden 1985. Det fortæller foreningen storkene.dk i et nyhedsbrev. I de kommende uger, der skal ungerne styrke deres flyveevner, før de trækker sydpå for at overvintre. Foreningens formand, han hedder Mogens Lange Petersen, ser derfor med optimisme på storkens fremtid her under danske himmelstrøg.

Sombra Homewrecker. Der er 12 minutter til klokken. Den er 8. Noget af det, der har været snakket rigtig meget om, det er det der halftime show, der var ved VM-fodboldfinalen her i søndags. Altså det der med, der var et kæmpestort show i pausen. Normalvis, jamen der holder man jo pause på et kvarter, men man var nødt til at næsten at fordoble pausens længde, fordi at der var en hel masse kunstnere, der skulle på scenen. Rigtig mange syntes, at det er en rigtig, rigtig dårlig idé, at det går ud over fodbolden. Jeg var inde om, jeg synes faktisk, det var super, super fedt at se nogle af de her kunstnere i pausen. Jeg kunne sagtens leve med det. Ikke alle gange, når der bliver spillet fodbold, men nogle gange, hvis det er sådan specielle begivenheder. En af dem, der var på scenen i det her pauseshow, det var Shakira sammen med Burma Boy. Det her, det er den officielle VM-sang. Den hedder Die Die.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Hey, kom til
15: spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Saxkøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
2: Brandvæsenet ventes at fortsætte slukningsarbejdet i den norske by Krokstad Elva i yderligere 10 dage. Over 100 boliger er brændt ned, og der er fortsat stor varme i jorden, som får mindre brænde til at blusse op igen. Det skriver Ritzau. Myndighederne peger på varme, tørke, vind og tæt bebyggelse som årsager til den hurtige spredning. Også skovområder omkring byen er ramt, og politi, brandvæsen og hjemmeværn overvåger fortsat området.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, du slår op til en tirsdag, hvor vi igen skruer en lille smule højere op for temperaturerne. Det bliver en tirsdag med tørt vejr og en hel del sol. Temperaturer mellem 20 og 25 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest. Sidst på eftermiddagen ved kysterne stedvis op til hård kuling.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID-Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rihanna Diamonds, klokken den er 6 minutter over 8. Det er tirsdag morgen her i din Sydhavnsradio, der hedder Claus Nielsen. Er der frem til klokken den er 10. Hvis jeg lige kigger på trafikkortet her over siden af, så ser det stille og roligt og fredeligt ud. Der er grønne streger overalt. Til gengæld, hvis du skal ud og køre med DSB i dag, så kan det godt være, at det er en god idé sådan lige at tjekke op på rejseplanen, fordi du kan ikke være sikker på, at der kører tog alle de steder, hvor der normalvis er tog på skinnerne, fordi igen i dag, jamen der er der flere steder i landet, hvor man har indsat togbusser, fordi man er i gang med noget sporarbejde. Så skal du sådan ud på et længere stræk, måske en tur til Sjælland, måske længere væk til Fyn, jamen så er det en god idé lige at tjekke op på rejseplanen, inden du tager hjemmefra. Lige nu spiller vi Aqua her, Turn Back Time. Godmorgen.

Rasmus Seebach og søn, det her var Sprækker, klokken den er 12 minutter over 8, godmorgen. Dræbersnegle, de er rigtig, rigtig klamme at finde i haven, men der er faktisk færre af dem i år. Den varme og tørre sommer har indtil videre begrænset udbredelsen af den iberiske skovsnegle, også kaldet for dræbersneglen, det Videnskabsselskabet, som har fået færre henvendelser om sneglene end tidligere sommer. Sneglen kan dog vende ret hurtigt tilbage ved længerevarende vådt vejr, men køkkenhaver og planter er nu så store, at skaderne bliver mindre, hvis de pludselig dukker op igen. Lige nu spiller vi Infernal her 10 Miles. Godmorgen.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

David Guetta, Alphaville og Ava Max, Forever Young. Klokken den er 20 minutter over 8. Godmorgen. Hvis der er noget, vi danskere elsker at diskutere, så er det vejret. Og vejret kan jo enten være godt eller skidt, alt afhængig af ens synspunkt. Og her den anden dag var der en, der spurgte mig, hvad Claus, de der vejrudsigter, du har i radioen, hvor kommer de egentlig fra? Og det kan jeg godt afsløre, det er ikke nogen hemmelighed. Dem finder jeg inde på DMI's hjemmeside. Og nogle gange, ja, så kan de være gode, andre gange mindre gode. Og i 2026 kan man jo få hjælp fra AI til at omskrive ens vejrudsigt, hvis man synes, at den ser lidt for trist ud. Og det har jeg fået hjælp til i dag. Jeg har gjort den lidt mere formel, og jeg ved ikke, om du kan høre det, når jeg nu fortæller lidt om vejret. Den flugter meget godt med, hvordan vejret i virkeligheden er. Der ventes tørt vejr med en hel del sol. Temperaturen er mellem 20 og 25 grader. Vinden bliver let frisk fra nordvest. Ved kysterne kan der sidst på eftermiddagen forekomme stedvis hård vind. Det her. I aften fortsætter det tørre og det solrige vejr, og i nat får vi temperaturer mellem 13 og 16 graders varme. Her er The Rembrandts, I'll Be There For You.

Glass Animals, Heatwaves, det er morgen på Sydårsøerne, og det er god musik, god underholdning og nyheder ved halve time, og lige om lidt, ja, der får du en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion, det her, når klokken er 8:30. Allerførst igen hører med Phil Collins, her Can't Stop Loving You. Godmorgen.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: 13-årig søs Ragnhild Havemann drømmer om en fremtid som professionel travkusk. Hun går på Nykøbing F. travskole, hvor eleverne ikke kun lærer at køre løb, men også om hestens anatomi, udstyr og pleje. Søs har netop deltaget i et licensløb i Sverige, og nu venter mere undervisning i travskolen. Travtræner Liv Lund har 20 elever på skolen, men håber, at flere får øjnene op for tilbuddet. Hun kalder nemlig travskolen for lidt hemmelig, selvom den har været der i 6 år.
2: En 20-årig mand er varetægtsfængslet efter en dødsulykke i Kirke Hyllinge tidlig søndag morgen. Han sad bag rattet, da bilen kørte ind i et hegn, og en anden 20-årig mand mistede livet. Der var 3 personer i bilen, og ingen andre køretøjer var involveret. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi ifølge Ritzau. Politiet skriver i døgnrapporten, at føreren var påvirket af alkohol. Han er sigtet for uagtsomt manddrab og fundet frem til den 13. august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Albert Heath sammen med Dalin, lille hus i Jylland, det morgen på Sydhavsøerne, 8.35, ferietid for rigtig, rigtig mange danskere, og vi er også lidt ramt af ferie her på Radio Sydhavsøerne. Det er sådan, at Anders Brøndholz, manden, der normalvis hjælper dig hjem fra arbejdet om eftermiddagen, han er taget på sommerferie, og det er ham vel ondt. Vi har fået en god afløser ind på pinden i stedet for. Det er Søren Krog, der er der i eftermiddag fra kl. 16 til kl. 18 her hos os. Ellers ser resten af planen ud, som den plejer at gøre i løbet af den her tirsdag. Lige nu spiller vi Kygo sammen med Tina Turner. What's love got to do with it? Godmorgen. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

længere ferie holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til

0: Hvor du snakker med Rakke?
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster, der ønsker dig en god sommer. Brune låg, saltvand og blommer.
3: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
2: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
4: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
2: Soltørret sommerradio fra hestehovedet til Marieløs.
5: Strand.
2: Sommer på Sydhavsøerne.
5: Det eneste.

Ny sang fra Teddy Swims, den hedder Mr. Know It All. Klokken den er 17 minutter i 9. Det var ikke så længe inden, at du kan møde flere landbrugsmaskiner på landevejen, og måske har du allerede lagt mærke til, at nogen er begyndt at høste, fordi for anden år i træk, der begynder høsten nemlig tidligere end normalt. Det oplyser grovvarekoncernen DLG til Ritzau. En god balance mellem regn og sol i foråret har givet de danske landmænd gode betingelser for en udbytterig høst. Ifølge Landbrugsavisen, ja, der er man i fuld gang med høsten rundt omkring det vinterbyggen, der er blevet høstet her i den forgangne weekend, og 77% af vinterbyggen er faktisk allerede blevet høstet rundt omkring på markerne. Hvis jeg sådan lige tænker tilbage til mine teenageår, og det er ved at være en del år siden, ja, så var det altid i august måned, at høsten den kørte for fuld udblæsning, men allerede her i slutningen af juli måned, der er man altså i fuld gang her i 2026. Lige nu spiller vi Olivia Dean, det her Man I Need.

Olivia Dean, Man I Need. Der er 13 minutter til klokken 9. Lige om lidt en opdatering fra Folketidens redaktion. Og efter klokken 9, der skal vi i den historiske afdeling. Og kigger man på, hvad der er sket her den 21. juli gennem tiderne, så er der en vis langelænder, der fylder i historiebøgerne, nemlig den danske fysiker H.C. Ørsted. Hvad der er sket for ham på den her dag, det får du at vide, når vi kigger på tre historiske nedslagspunkter lidt efter klokken 9. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Ariana Grande.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, det husker derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindful på Sindful.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
21: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
0: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Spisestedet Balkan Bites åbner til august i Orehoved. Det skriver madstedet på Facebook, hvor de oplyser, at de endnu ikke kender den konkrete åbningsdato. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Amerikanske angreb har mandag morgen ramt mål i både det sydlige og nordvestlige Iran. Mindst en person er blevet dræbt, og flere er såret. Nær Tabriz oplyser iranske myndigheder ifølge Ritzau. Også havnebyen Bushehr er blevet ramt, men det er uklart, om byens atomkraftværk er berørt. Angrebene kommer efter flere dages gensidige angreb mellem USA og Iran. Trods optrapningen er der fortsat diplomatisk kontakt mellem landene gennem internationale mailere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, du slår op til en tirsdag, hvor vi igen skruer en lille smule højere op for temperaturerne. Det bliver en tirsdag med tørt vejr og en hel del sol. Temperatur mellem 20 og 25 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest. Sidst på eftermiddagen ved kysterne stedvis op til hård kuling.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Morgen på Sydhavsøerne med hollandske Ten Sharp og You. Der knytter sig jo en ret sjov historie, eller anekdote, om du vil, til lige præcis det her navn Ten Sharp. Fordi at Ten Sharp, det er en duo, og de havde lidt svært ved at komme op om morgenen, dengang de indspillede deres debutalbum for efterhånden en hel del år siden. Og det var pladeproduceren i det her pladestudie, hvor de indspillede, lidt træt af. Så han sagde til dem, i morgen, der møder I Ten Sharp, og det er i navnet Ten Sharp, som havde kæmpestor succes tilbage i 90'erne. Jeg hedder Claus Nielsen her hos mig, der tager vi og kigger lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller lige om lidt. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter. Allerførst blandt andet Mø, det her Final Song.

Jeg synes altid, der er noget uhyggeligt ved, at telefonen ringer midt om natten. Det er bare Christoffer ringer om natten. Klokken den er 14 minutter over 9. Der står den 21. juli i kalenderen. Her tre historiske nedslagspunkter. Vi starter for rigtig mange år siden. Og en stor dansker helt tilbage i 1820 på den her dag. Den danske fysiker H.C. Ørsted offentliggør sin banebrydende opdagelse af elektromagnetismen, hvor han påviser sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme. En opdagelse, der senere får stor betydning for udviklingen af fysikken og den helt moderne teknologi. I 1969, vi snakkede om det i går, det handler om det første besøg på månen, de første mennesker på månen i 1969 i de her dage. De amerikanske astronauter Armstrong og Aldrin forlader månen, efter de som de første mennesker har været på besøg på den her dag i 1969. Vi slutter af i 2007 på den her dag. Den syvende og sidste bog om troldmandslærlingen Harry Potter blev klokken 1 om natten dansk tid frigivet til salg over hele verden. Mange boghandlere har natteåbent, og tusindvis af fans står i kø til begivenheden. Bogen udkom først senere på efteråret på dansk.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: På øerne hjælper vi hinanden. Også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
3: Sommerudsalg. Og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Shabuzi er bare song 22 minutter over 9. Jeg synes, det var køligt, da jeg stod op her til morgen og kom uden for min hoveddør. Jeg måtte da lige have en, ikke sådan vanvittigt tyk, men en okay varm frakke på. Men heldigvis bliver det lunere i løbet af dagen. Der venter en varm og solrig tirsdag. Tørt vejr med en hel del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved kysterne sidst på eftermiddagen op til en hård vind i aften. Fortsætter det tørre og det solrige vejr, og i nat, ja, der får vi en enkelt byge hister her. Den kommende nat kommer temperaturen ned på mellem 13 og 16 graders varme.

0: Coldplay, Viva La Vida, det er morgen på Sydhavsøerne. Lige om lidt, ja, der skal vi have gang i tidsmaskinen med to sange, to historier og et årstal. Lige nu er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lollandsk Vin har fået international hæder. Østergaard Vinmageri i Stokkemarke har vundet både guld og sølv ved Piwi International Wine Challenge i Tjekkiet. Verdens største konkurrence for vinen lavet på de såkaldte Piwi-druer. Hvidvinens Solioke vandt guld, mens Østergaards Rosé 2025 fik sølv. I alt deltog 359 vine fra 9 lande. Vinmager Henrik Plov kalder resultatet en vigtig anerkendelse af vingårdens arbejde og håber, at de internationale medaljer på sigt kan være med til at styrke både vingården og salget.
3: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Saxkøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ohoj, landkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om hajkutterfestival og regatta på hajkutter.dk.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
4: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
5: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: En af de sange, hvor man godt kan sidde og synge lidt med, men man aner jo ikke, hvad det er for noget, man synger. Det kan være, det er noget værre røv. Det kan også være, det er en lille smule frækt. Det her var Angelique Kidjo og Agolo. Første sang ud af to i Tidsmaskinen, der blev på to sange, to historier og et årstal. Lad os prøve at se på dagens to historier. Store dele af dronningestolen ved Møns Klint styrter pludselig ned fra klinten og ender på stranden nedenfor det år, vi befinder os i. Og sitcomen Venner har premiere og begynder at blive sendt på NBC i USA, hvor serien introducerer seerne for seks venner i New York. Og det er jo en serie, der får verdensomspændende succes, og jeg tænker stadigvæk den dag i dag, man kan finde en kanal, der sender den her tv-serie Venner. Lad os lige nappe en sang mere for det her år. Her Wet Wet Wet, Love Is All Around.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

Nå, har du regnet den ud? Altså, årstallet i tidsmaskinen i dag, to sange, to historier, et årstal i to sange. I dag, det var Angelique Kidjo, Agolo, og så var det Wet Wet West, Love Is All Around. Dagens to historier, de lød sådan her: store dele af dronningestolen ved Møns Klint styrter pludselig ned fra klinten og ender nede på stranden nedenfor. Og sitcomen Venner har premiere på amerikansk tv. Det rigtige årstal, det er 1994.

Jonah Blacksmith sammen med McDess, Saw You Dancing. Klokken er 10 lige om lidt, og det var, hvad jeg havde i godteposen her en tirsdag morgen. Jeg hedder Claus Nielsen og ude for nu. Jeg vil lige minde dig på, at Søren Krog, han er mere end klar til, at vi tager indenfor til en gang sydårsfrokost, når klokken den er 12 middag. Jeg forlader dig med Damiano David, Tyler og Nile Rodgers Talk to Me. Rigtig god tirsdag.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på Bog og ID.dk.
17: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: 13-årig Søs Ragnhild Havemann drømmer om en fremtid som professionel travkusk. Hun går på Nykøbing F. travskole, hvor eleverne ikke kun lærer at køre løb, men også om hestens anatomi, udstyr og pleje. Søs har netop deltaget i et licensløb i Sverige, og nu venter mere undervisning i travskolen. Travtræner Liv Lund har 20 elever på skolen, men flere får øjnene op for tilbuddet. Hun kalder nemlig travskolen for lidt hemmelig, selvom den har været der i 6 år.
2: Mandag eftermiddag er to biler kørt sammen i krydset mellem Vedby Vesterskovvej og Storstrømsvej uden for Orehoved på Nordfalster. Politiet fik anmeldelsen kl. 16.56, og kl. 18.05 fortæller vagtchefen, at de involverede er kørt til kontrol på sygehuset, men at det tyder på, at ingen er kommet alvorligt til skade ved ulykken.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Tirsdag får vi en tør dag med en del sol. Temperaturmæssigt er vi også godt med temperaturer på mellem 20 til 25 grader. Det gode vejr var ved ud på aftenen. Det oplyser DMI.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Tjone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: Det syder og syrende er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Spisestedet Balkan Bites åbner til august i Orehoved. Det skriver Madstedet på Facebook, hvor de oplyser, at de endnu ikke kender den konkrete åbningsdato. Læs hele historien på folketidende.dk. En 49-årig mand blev Lotte varetægtsfængslet frem til den 4. august, efter han fredag eftermiddag udsatte en 47-årig mand for vold. På en adresse i Nørre Alslev udsatte den 49-årige en 47-årig mand for knytnæveslag i ansigtet. Efter voldsepisoden troede den 49-årige desuden en anden tilstedeværende mand med øretæver, hvis han blandede sig og tog kontakt til politiet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
2: Det her
0: er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: 10 kendes for ret.

0: tænker på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne, det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastisk tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Ja, det husker derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lollandsk Vin har fået international hæder. Østergaard Vinmageri i Stokkemarke har vundet både guld og sølv ved Piwi International Wine Challenge i Tjekkiet. Verdens største konkurrence for vinen lavet på de såkaldte Piwi-druer. Hvidvinen Solly Oak vandt guld, mens Østergaards Rosé 2025 fik sølv. I alt deltog 359 vine fra 9 lande. Vinmager Henrik Plov kalder resultatet en vigtig anerkendelse af vingårdens arbejde og håber, at de internationale medaljer på sigt kan være med til at styrke både vingården og salget.
2: Søndag aften fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 5 peberspray og et papkrus med 80 ecstasypiller hos en buspassager, som var ankommet til Rødbyhavn med færgen fra Tyskland. Manden blev anholdt kl. 17.49 og sigtet for overtrædelse af våbenloven og straffelovens bestemmelser om euforiserende stoffer. Kl. 18.40 blev den 24-årige dog løsladt igen efter en afhøring.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Tirsdag får vi en tør dag med en del sol. Temperaturmæssigt er vi også godt med temperaturer på mellem 20 til 25 grader. Det gode vejr var ved ud på aftenen. Det oplyser DMI.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 uger. Erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: 13-årig Søs Ragnhild Havemann drømmer om en fremtid som professionel travkusk. Hun går på Nykøbing F. travskole, hvor eleverne ikke kun lærer at køre løb, men også om hestens anatomi, udstyr og pleje. Søs har netop deltaget i et licensløb i Sverige, og nu venter mere undervisning i travskolen. Travtræner Liv Lund har 20 elever på skolen, men håber, at flere får øjnene op for tilbuddet. Hun kalder nemlig travskolen for lidt hemmelig, selvom den har været der i 6 år.
2: En 51-årig tysk mand er blevet sigtet efter en indrejsekontrol i Rødbyhavn mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Da autocamperen rullede af færgen, opdagede en politikadet. En passager på forsædet havde 2 børn på skødet. Børnene var 6 og 8 år og var ikke forsvarligt fastspændt. Føreren fik en bøde på 2.000 kroner, et klip i kørekortet og skal desuden betale 1.000 kroner til offerfonden.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: til, hvordan jeg gerne vil sige.
1: Ja, jeg tænker, fred bamser. Godt musik og godt humør.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der bliver solgt markant flere huse i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at salget af villaer og rækkehuse i juni steg med 7% i forhold til samme måned sidste år. På Lolland er udviklingen dog mere beskeden. Her er antallet af handler kun steget med 3%, mens Guldborgsund ligger på 3%. Til sammenligning er stigningerne 27% i Vordingborg og hele 41% på Langeland. Ifølge Boligsiden skyldes den store aktivitet blandet høj beskæftigelse, en stærk privatøkonomi og et fortsat begrænset udbud af boliger.
2: En 50-årig mand fra Nakskov-området er blevet sigtet for butikstyveri efter en tur i et lokalt supermarked mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden havde en barnevogn med ind i butikken og betalte ved kassen for 2 pakker småkager og 2 flasker vand. Men i barnevognen lå yderligere 18 pakker småkager, som man ikke havde betalt for. Personalet tilbageholdt manden, indtil politiet kom. Han står nu til en bøde på 1000 kroner, samt 1000 kroner til offerfonden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tirsdag får vi en tør dag med en del sol. Temperaturmæssigt er vi også godt med temperaturer på mellem 20 til 25 grader. Det gode vejr var ved ud på aftenen. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: live so free. Sådan der, så man siger, vi kom i gang med stil Daft Punk, var det på One More Time.
1: Velkommen til Sydhavns frokost med Søren Krog.
0: Ja, velkommen til en tirsdag, hvor der skal masser af pynt på dit smørbrød, når vi gætter i dagens Sydhavsø. Vi skal også en tur på dansegulvet, det skal vi med en kendt svensker i Det Lyder Som. Vi skal gemme telefonbogen langt væk tilbage i tiden i gamlehederne, og så skal vi sammen sige tak til en berømt sanger inde i dagens frokostklassiker. Men først, der skal du og jeg bestille pizza og burger og fritter i massevis, og ved du hvad, det tror jeg bare, vi starter med at gøre. Du er med i dagens Sydhavns frokost, og jeg hedder Søren.

0: without you.
1: Ja, det er godt, at der var ild i huset, men det satte også ild til drengenes karriere. Det gik rigtig, rigtig godt for Jonna Blacksmith efter House on Fire. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost.
2: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
1: Sådan, så skete det endelig. Vi nåede den dag på året, som du og jeg har ventet på. Den dag, hvor alle de officielle kostråd, de ryger ud af vinduet, og vi kan kaste os over lige det, vi allerhelst vil, og det er uanset om det er til frokost eller til aftensmad. Det er jo blevet den 21. juli, og det er simpelthen den officielle fast food og junk food dag. Det betyder, at uanset om du savler over tanken om en stor saftig burger, om du drømmer om masser af gyldne fritter, eller om du bare synes, at dagen skal fejres med en stor fedtet pizza, måske nuggets, nachos, hvad siger du til det? Så er der frit spil. I dag der må vi spise, hvad vi vil. Bare det junk food eller fast food, det spiller ingen rolle. Det er jo blevet den 21. juli, den officielle fast food og junk food dag. Og det skal da fejres.

0: Ah, det er stadigvæk mega, mega fedt, det her, er det ikke det? Groovejet, If This Ain't Love for Spiller og Sophie Ellis Baxter. Tak, det er nu et fantastisk ord lige om lidt, der skal vi sige tak sammen med en sangerinde, der i den grad havde noget at tak for på dagen i dag for en del år siden.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Hold op, hun dominerede hitlisterne dengang tilbage i 90'erne, Alanna Miles og Black Velvet. Den fik du her i din sydhavsfrokost, men ved du hvad? Hun var ikke den eneste.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: For i dag, der har Alanis Morissette nemlig hovedrollen i dagens frokostklassiker. For på dagen i dag, den 21. juli, for skal vi sige en del år siden, der tog hun hul på sin anden omgang som nummer et på den britiske albumhitliste med det fantastiske album Jagged Little Pill. Det holdt sig på toppen i 8 uger i den her omgang, og samlet set, der er albumet solgt over 33 millioner eksemplarer på verdensplan. Og dermed så er det faktisk også et af de mest succesfulde albums i musikhistorien. Og hvornår tror du så, det var, at hun gik nummer et med albumet for anden gang? Det gjorde hun på dagen i dag. I 1996, det er 30 år siden. Tænk en gang. Her der får du hende på dagens frokostklassiker. Thank you.

0: Er det ikke vidunderligt det her? Jeg har købt albummet i den akustiske udgave, hørte rigtig, rigtig meget på vinyl. Tusind tak til Alanis Morissette, og thank you, den fik du af din sydhavsfrokost. Lige om lidt, der har jeg en lille gåde til dig, vi skal gætte dagens sydhavsø, men først, der skal du ikke snydes for nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster, Østlolland.
2: Spisestedet Balkan Bites åbner til august i Orehoved. Det skriver madstedet på Facebook, hvor de oplyser, at de endnu ikke kender den konkrete åbningsdato. Læs hele historien på folketidende.dk.
3: En 43-årig mand fra Fyn blev mandag eftermiddag anholdt efter butikstyveri i Saxe Købing. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Manden var gået gennem kassen i supermarkedet med dagligvarer til en værdi af 383 kroner uden at betale. Personalet tilbageholdt ham, indtil politiet kom. Den 43-årige blev sigtet for butikstyveri, og det viste sig samtidig, at han var eftersøgt til fogedretten i Odense. Han blev derfor anholdt og kørt direkte til fogedretten.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: meget, meget fin a cappella-afslutning her fra Annika. Livsforladt var det i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Og det vil jeg sige med det samme, det tror jeg godt, du kan i dag. Jeg tror, det er en af de lettere gåder, jeg har fundet frem til dig. Du ved, hvordan reglerne er. Jeg har et ord, der skal være et ø, altså bogstavet ø i. Og så må vi se, om det er nok, når du får den lille gåde, og den kommer her. Min top, den er grøn, men selv er jeg rød. Som kogt eller syltet er jeg syrlig og sød. Jeg farver dit spækbræt, og så dine hænder. Du skrubber og skuer, synes aldrig det ender. På leverpostej, frikadeller og kød. Jeg er helt generelt dit pålæg på dit brød. Jeg er som en knold, jeg er næsten helt rund. Og spiser du mig, så bliver du noget så sund. Jeg ved, hvad det er for et ord, jeg har til dig i dag. Har du et bud på det? Det rigtige svar, det skal du som altid have. Det får du ved mig lidt senere.

0: sige, det her, det er da en rigtig klassiker. Hold nu op, det her, det er bare godt, er det ikke det? Steven Miller Band og Abracadabra var det her i en sydhavsfrokost, hvor vi har lejet dagens sydhavsø. Du har fået en lille gåde. Min top, den er grøn, men selv er jeg rød. Som kogt eller syltet er jeg syrlig og sød. Jeg farver dit spækbræt, og så dine hænder. Du skrubber og skuer, synes aldrig det ender. På lever på steg, frikadeller og kød. Jeg er helt generelt på dit pålæg på brød. Jeg er som en knold, jeg er næsten helt rund. Og spiser du mig, ja, så bliver du så sund. Jeg tror ikke, den var så svær i dag, at du har sikkert også regnet ud, at det rigtige svar i dagens sydhavsø, det var rødbede.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

0: Ja, vi er gået fra hinanden. Vi har egentlig ikke noget med hinanden med at gøre mere. Så får man lidt at drikke, og så kommer jeg til at savne dig, og så ringer jeg, og det kommer der fantastisk nummer ud af. Lady Antebellum var det på Need You Now lige her i din sydhavsfrokost. Nyhederne, det var ikke længe før vi skal have dem. Det er, når klokken den bliver 13, og derefter skal vi tilbage i tiden i gammelhederne. Kan vide, hvad der sker i dem i dag? Det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Det er glad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedst.
18: Til kæphesterytter og rollespillere.
20: Janne, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
27: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
30: Varm kaffe nu.
0: iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Lucas Graham, naturligvis Mama Said, og hende skal man høre efter. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost. Det var ikke længe, så skal vi tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 80'erne i dag i gamlehederne for at se på noget, som mange kender til, men kan vide, hvor mange der kunne finde på i gamle dage på Sydhavsøerne at skifte telefonnummer til et hemmeligt nummer. Ved du, hvad du får svar på det hele lige om lidt. Men først skal du have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lollandsk Vin har fået international hæder. Østergaard Vinmageri i Stokkemarke har vundet både guld og sølv ved Pivi International Wine Challenge i Tjekkiet. Verdens største konkurrence for vinen lavet på de såkaldte Pivi-druer. Hvidvinens Solly Oak vandt guld, mens Østergaards Rosé 2025 fik sølv. I alt deltog 359 vine fra 9 lande. Vinmager Henrik Plov kalder resultatet en vigtig anerkendelse af vingårdens arbejde og håber, at de internationale medaljer på sigt kan være med til at styrke både vingården og salget.
3: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Saxkøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Tirsdag får vi en tør dag med en del sol. Temperaturmæssigt er vi også godt med temperaturer på mellem 20 til 25 grader. Det gode vejr var ved ud på aftenen. Det oplyser DMI.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: hvis du ikke passer på, så kan det være, at han vil være kæreste med dig, ham Bruno Mars. I Just Might var det her på Radio Sydhavsøerne i din Sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Det er fuldstændig rigtigt, du skal have dine gammelheder i dag. Jeg har været nede og finde avisen. Det er jo altså tirsdag, så vi skal tilbage til 1986. Så det er faktisk nogle lidt anderledes historier, jeg har fundet til dig i dag. Det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 21. juli 1986. Politiet måtte gå efter med at hjælpe en mand hjem, efter han havde lagt sig til at sove ved jernbanesporene langs Brovejen i Nykøbing F. Manden var blevet set stille sin cykel fra sig og gå ind på banens område. Politiet konstaterede, at manden var stærkt beruset. Han nåede heldigvis ikke at komme i kontakt med toget. Fortsætter udviklingen ved telefonbøger om nogle få år være noget lettere, end de er nu? Den stigende frygt for indbrud resulterer nemlig, at mange slet ikke ønsker at have deres navn opført i telefonbogen. I de seneste par år har flere og flere ønsket at få deres numre slettet fra telefonbogen. På Lolland Falster og i Vordingborg-området drejer det sig nu om 1% af abonnenterne, eller 720 ud af 72.000 abonnenter. Den hyppigste begrundelse for at blive slettet er frygten for indbrud. Flere tyve har specialiseret sig i at starte på side 1 af telefonbogen og så ringe rundt. Og hvor der ikke svares, der begås der indbrud. Her fik du gammelhederne 21. juli 1986.

Det kan godt være, det er One Hit Wonder i vores del af verden fra Arknes, men ved du hvad, det er altså stadigvæk lige så godt, som første gang, vi begyndte at spille det. Det synes jeg i hvert fald. Jeg vil lige minde dig om, at det jo altså er nu på fredag den 24. juli, at julen starter, i hvert fald i Marielyst. Det er det jo den faste tradition, juli, der endnu en gang folder sig ud i den her elskede ferieby. Og det er altså her, gaderne de bliver fyldt med julestemning, smil og sommerglæde, mens julemanden og nisserne de spreder magi midt i den danske sommer. Og der er blevet lovet masser af julegodter i år, masser af nisserier, og hele familien kan være med, når der bliver danset om juletræet, og julemanden deler gaver ud til børnene. Husk, du kan gå ind og se meget mere om arrangementet jul, juli, lige nu på folketidene.dk.

0: Over My Shoulder, klassikeren fra Mike & The Mechanics, var det lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi lige om lidt skal lege. Det lyder som, i dag har jeg en meget, meget dygtig svensker, der skal gættes. Kan jeg vide, hvem det kan være? Det finder vi sammen ud af lige om lidt.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
2: Hvad skal du efter sommerferien?
3: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
2: Læs mere og søg på uce.dk.
4: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Det kan godt være, at høre ham på camera for tiden, men han havde kæmpe succes sidste år, først med Arsi Sam og så med Sapphire. Den fik du lige her. Ed Sheeran og Arjit Singh var det i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en meget, meget anerkendt kvindelig elektropop-pioner og sangskriver, der blev født i Stockholm i 1979. Og med en baggrund i eksperimenterende teater, det var faktisk hendes forældre, der havde det her teater, der brød hun igennem i 90'erne som teenager. Senere tog hun fuld kunstnerisk kontrol over sin musik og skabte en række globale klubbaskere. Kæmpe, kæmpe store hits, der blander hjerteskærende tekster med euforiske elektroniske beats. Og hendes seneste album, det udkom her i foråret. Hvem kan det være? Har du bud på det? Og vil du have det lyd? Det tror jeg nok, du vil. Vil du være, jeg har fundet noget lyd frem? Det skal du nok få lidt senere.

0: Det har jo faktisk lidt tid på banen, det her nummer, så det er en fuldstændig vild oplevelse for Tobias Rahim og Andreas Odbjerg pludselig at finde ud af, at nummeret det er røget op og blevet det mest streamede nummer i Danmark overhovedet nogensinde. Det er sådan noget af en rekord og siddende på mig på sig. Jeg tror, de krydser fingre for, at den ikke sådan lige bliver slået forløb. Det tror jeg heller ikke. Det er en virkelig dejlig sang. Stor mand var det selvfølgelig her i din sydhavsfrost. Jeg har noget lyd til dig lige om lidt. Vi skal finde ud af, hvem det er, der gemmer sig i det lyder som. Men det ved du hvad, lige nu, der tror jeg bare, det lyder som nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: 13-årige Søs Ragnhild Havemann drømmer om en fremtid som professionel travkusk. Hun går på Nykøbing F travskole, hvor eleverne ikke kun lærer at køre løb, men også om hestens anatomi, udstyr og pleje. Søs har netop deltaget i et licensløb i Sverige, og nu venter mere undervisning i travskolen. Travtræner Liv Lund har 20 elever på skolen, men håber, at flere får øjnene op for tilbuddet. Hun kalder nemlig travskolen for lidt hemmelig, selvom den har været der i 6 år.
3: Mandag eftermiddag er to biler kørt sammen i krydset mellem Vedby Vesterskovvej og Storstrømsvej uden for Orehoved på Nordfalster. Politiet fik anmeldelsen kl. 16.56, og kl. 18.05 fortæller vagtchefen, at de involverede er kørt til kontrol på sygehuset, men at det tyder på, at ingen er kommet alvorligt til skade ved ulykken.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var jo søndag aften, hun kunne opleves til VM-finalen, der sang hun dog Die Die her. Der fik du den anden store hit, basker fra hende lige nu, nemlig Sue. Det gjorde du her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger det lyder som. Jeg har altså en meget, meget anerkendt sanger, en og sangskriver, der skal gættes i dag. Og nu må vi se, om det hjælper, hvis du hører det her.

0: børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl, grill, kom i vandet.
1: Nyd det derhjemme i haven og grill og sammen med familie og venner. Gå en lang tur ned på Marienlyst Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1. Så er der råd.

0: Og var det her din sydårsfrokost. Men det var en anden sangerinde, der skulle gættes i det lyder som i dag. Du fik en lille bid lyd, og det kan være, at det hjalp dig til at regne ud, at det var svenske Robin, der skulle gættes.
1: Sommeren på Sydårsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle.

0: height.
1: Jeg er sikker på, at Christoffer holdt sin del af aftalen. Ringer om natten var det her i din sydårsfrokost, hvor vi har danset med Robin i Det Lyder Som. Så fik vi hemmeligt nummer i gamlehederne, der var rød bedre på brødet i dagens Sydhavsø, efter vi havde hyldet Alanis Morissette i dagens frokostklassiker. Endelig, og det må vi ikke glemme, så fik vi masser af fast food på den. Ja. Officielle fast food og junk food dag. Musikalsk fast food er den allerbedste slags, det serverer Stine Kronborg efter kl. 14 og 15.30, der bliver den musikalske pizza toppet med en af de allerbedste DJ's i Klub Sydhavsøernes shortmix. Hvem, hvad og hvor? Det kan du høre lige om lidt.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på Sindfuld.dk.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: George Ezra var det på Green Green Grass her i din sydhavsfrokost. Husk det er kl. 15.30, at du skal have dit klub Sydhavsøerne Short Mix. Det skal du ved Stine Kronborg. Det er Søren Disco, der tager sig af det i dag. Og han har lovet at mixe Robbie Williams med Pitbull, Neo, Jack Jones, Rune Rask, Ankerstjerne. Ved du hvad, det her det skal nok blive fuldstændig legendarisk. Glæd dig til det. Og glæd dig til efter kl. 14, hvor Stine er i studiet. Du og jeg, vi kører så ved igen senere på eftermiddagen, når klokken den bliver 16.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der bliver solgt markant flere huse i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at salget af villaer og rækkehuse i juni steg med 7% i forhold til samme måned sidste år. På Lolland er udviklingen dog mere beskeden. Her er antallet af handler kun steget med 3%, mens Guldborgsund ligger på 13%. Til sammenligning af stigningerne til 27% i Vordingborg og hele 41% på Langeland. Ifølge Boligsiden skyldes den store aktivitet blandet høj beskæftigelse, en stærk privatøkonomi og et fortsat begrænset udbud af boliger.
3: En 49-årig mand blev Lotte varetægtsfængslet frem til den 4. august, efter han fredag eftermiddag udsatte en 47-årig mand for vold. På en adresse i Nørre Alslev udsatte den 49-årige en 47-årig mand for knytnæveslag i ansigtet. Efter voldsepisoden troede den 49-årige desuden en anden tilstedeværende mand med øretæver, hvis han blandede sig og tog kontakt til politiet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Tirsdag får vi en tør dag med en del sol. Temperaturmæssigt er vi også godt med temperaturer på mellem 20 til 25 grader. Det gode vejr var ved ud på aftenen. Det oplyser DMI.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

God eftermiddag derude. Jeg er Stine Kronborg, og nu er det min tur til at være i studiet. Og her der startede jeg eftermiddagen ud med Rosa og en opgang skyklapper. Jeg har masser af god musik til dig her de næste to timer, hvor jeg trykker på knapperne, og så kommer Søren Krog jo så igen og underholder dig i eftermiddag. Men jeg skal nå en hel del, så jeg må hellere se og drøne videre med den gode musik. Den kære Taylor Swift er på vej til dig. Det er hun med I Knew It, I Knew You. Det er en af de nye, vi spiller på Radio Syd hos Sørene. Men som du måske ved, hvis du fast lytter af radioen, så blander vi det godt og grundigt. Og her, der har faktisk været en tur i arkiverne. Elvis versus JXL. A Little Less Conversation. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag. Hvis ikke, så håber jeg, du får den sammen med mig.

Okay.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Adele var det her med Rolling in the Deep. Det føles næsten som en evighed siden, at der har været Eurovision Song Contest. Og man har da egentlig heller ikke hørt den der bangaranga lige siden. Det har jeg i hvert fald ikke. Vi spiller den et par gange her på radioen, men det var som om, den hørte mere sådan melodikombredet til. Men til gengæld, så synes jeg jo faktisk, at den sang, som vi bidrog med Søren Torbjørn Lund, før vi går hjem, den er stadigvæk god, uanset om det var en melodikombredet sang eller ej. Så den synes jeg da lige, vi napper her til denne tirsdag eftermiddag.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Velkommen til Fri Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
2: Det er helt klart en lånecykelklokke.
1: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.
3: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

super sej Duffy fik du her med Mercy. Og jeg plejer jo egentlig at være en af dem, som lægger vægt på noget af det nye musik, som kommer ud. Men jeg synes faktisk ikke, der sker særlig meget her i sommerperioden. Jeg tænker, at der er en del, der holder sommerferie, og så kommer det nye musik måske igen efter sommerferien. Så der rykker ikke meget, og derfor så tog jeg muligheden for at kigge lidt i arkiverne. Hvad for nogle sange, som er rigtig gode, men vi nok ikke har spillet et stykke tid. Og der har jeg netop fundet en frem til dig. Det her, det er One Republic med Counting Stars.

0: Den danske DJ Martin Jensen, som har fået stor international respekt. Her der var han med Solo Dance. Og det sjove ved det her nummer, eller faktisk når han har vokaler på sin nummer, det er, at han prøver faktisk at holde, sangerne anonyme. Og det forsøgte han også her med Solo Dance, da den lige kom ud. Jeg vil ikke sige, hvem det er, det er en af mine tætte veninder, men han kunne ikke holde det hemmeligt, fordi sangerinden på lige præcis Solo Dance, der kom det frem, at det var Teresa Rix, som altså synger på den her sang. Men grunden til, at han holder det lidt hemmeligt, det er, fordi han synes, der skal være mere fokus. Det er jo hans musik, der kommer ud, og det er det, han vil have fokus på. Jeg har dog endnu en DJ/producer på vej til dig, som ikke holder hemmeligt, hvem han har med til at synge på sine numre. Og hvis jeg havde Jennifer Lopez med på mit nummer, så tror jeg heller ikke, at jeg havde holdt det hemmeligt. David Guetta på vej til dig, sammen med Jennifer Lopez og Save Me Tonight, først i en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lollandsk Vin har fået international hæder. Østergaard Vinmageri i Stokkemarke har vundet både guld og sølv ved Piwi International Wine Challenge i Tjekkiet. Verdens største konkurrence for vinen lavet på de såkaldte Piwi-druer. Hvidvinens Solly Oak vandt guld, mens Østergaards Rosé 2025 fik sølv. I alt deltog 359 vine fra 9 lande. Vinmager Henrik Plov kalder resultatet en vigtig anerkendelse af vingårdens arbejde og håber, at de internationale medaljer på sigt kan være med til at styrke både vingården og salget.
3: Søndag aften fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 5 peberspray og et papkrus med 80 ecstasypiller hos en buspassager, som var ankommet til Rødbyhavn med færgen fra Tyskland. Manden blev anholdt kl. 17.49 og sigtet for overtrædelse af våbenloven og straffelovens bestemmelser om euforiserende stoffer. Kl. 18.40 blev den 24-årige dog løsladt igen efter en afhøring.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Den populære David Guetta fik du her sammen med Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Og David Guetta, ja, han er travl lige for tiden. Der er Tomorrowland, og så spiller han også fast på Ibiza, og så har han sin egen tur, der er i gang. Så han hygger sig ved at spille god musik for os alle. Men det er jo også en rejseperiode. Og når jeg tænker på sådan noget ferie, så tænker jeg på måske sådan et sprog, jeg ikke altid forstår. Det er meget spændende at tage sådan et sted hen. Men jeg bliver, eller er blevet i Danmark her denne sommer, så jeg kan tage dig musikmæssigt væk på ferie, og det har jeg tænkt mig at gøre. Jeg har været en tur i arkiverne, og jeg skal fat på en, som der er mange, der synes, jeg ligner. Og jeg kan godt se sammenligningen. Kate Ryan. Jo, der er et par billeder, hvor jeg tænker, er det egentlig mig? Og det er det. Kate Ryan får du her med. Eller.

0: til kun 6.000 kroner. Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.
1: Det her
0: er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle
1: og de nye hits.
0: Hele dagen.

0: Det her er Radio Sydhavsøerne. Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
1: Kettingen.
2: Lommeløv.
1: Nykøbing.
3: Nysted. Bregninge.
4: Hårby. Torp.
0: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: Ja, hvis du har mulighed for det, så er det da bare med at komme ud og køre en tur i det danske land, og så er det meget passende at høre denne her Live is a Highway. Jeg har en af de nye på vej til dig, og frem til en omgang nyheder får du nemlig Sombær med hans My Body Isn't Ready. Den er altså ret lækker.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Ja, det husker derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
19: Hvem du elsker, hvad du tror på.
20: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forfundet.
21: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
24: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
25: Det er lige over grænsen.
24: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
26: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
27: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller ud.
0: Via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne.
3: Mere levende radio.
2: Det er Sydhavsøerne.
4: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg kommer klar.
3: Godt humør og masser af god musik.
2: Masser af de gode gamle.
3: Og de nye hits.

0: har fundet sin helt egen lyd. Det her, det var Samba med My Body Isn't Ready. Jeg byder op til eftermiddagsdans med dagens klub Sydhavsøerne Short Mix om en halv time. Manden, der skal mixe, ja, det afslører jeg efter Sabrina Carpenter Tears. Hun kommer nemlig lige efter en kort omgang nyheder. Klokken, den er blevet 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Spisestedet Balkan Bites åbner til august i Orehoved. Det skriver madstedet på Facebook, hvor de oplyser, at de endnu ikke kender den konkrete åbningsdato. Læs hele historien på folketidene.dk.
3: En 51-årig tysk mand er blevet sigtet efter en indrejsekontrol i Rødbyhavn mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Da autocamperen rullede af færgen, opdagede en politikadet. En passager på forsædet havde to børn på skødet. Børnene var 6 og 8 år og var ikke forsvarligt fastspændt. Føreren fik en bøde på 2.000 kroner, et klip i kørekortet og skal desuden betale 1.000 kroner til offerfonden.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tirsdag får vi en tør dag med en del sol. Temperaturmæssigt er vi også godt med temperaturer på mellem 20 til 25 grader. Det gode vejr var ved ud på aftenen. Det oplyser DMI.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til FA på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Sabrina Carpenter og Tears her, hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Klokken 15.30, der byder vi op til eftermiddagsdans, og det er med et dagens klub Sydhavnsøerne short mix. Og manden, som skal mixe, der ingen ringer en Søren Disco i dag, så jeg glæder mig til at høre, hvad han finder på at mixe sammen. Jeg finder på at trække dig tilbage til 80'erne, og der skal vi have fat på ingen ringer en Roxette Dressed for Success. Du er lige på vej til dig med Levitating.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Harry Styles og American Girls. Sociale medier eller folk, der er på de sociale medier, kan være rigtig, rigtig lede mod andre. Det er som om, at når man sidder bag en skærm, så har man bare rigtig mange meninger, og dem vil man nogle gange gerne give til kende. Men man glemmer lidt, at modtageren eller dem, der læser den, eller dem, det omhandler, rent faktisk også har følelser og er mennesker. Og selvom man måske prøver at være super, super stærk, så kan det altså godt ramme en. En af dem, der blev ramt af nogle af de ting, der blev sagt om hende, det er Nelly Furtado. For Nelly Furtado, ja, hun havde måske taget lidt på de seneste par år, men det holder hende jo ikke tilbage for at være Nelly Furtado, en fantastisk sangerinde og sangskriver. Men det, som folk ligesom sagde til hende på internet, det følte hun faktisk ikke rigtigt, at et passet, men hun har lyst til at høre, så hun tog faktisk konsekvenserne af det, og har trukket sig faktisk lidt tilbage. Hun har sagt, jeg giver simpelthen ikke koncerter mere, fordi når man giver koncert, ja, så er der mulighed for, at man kan tage billeder, og så kan folk, eller gør folk faktisk det, at de hænger nogen ud på internet. Og det er jo simpelthen forfærdeligt. Men til gengæld, så har vi jo stadigvæk rigtig mange dejlige sange med Nelly Furtado, men hun fortsætter altså også med at være sangskriver. Men her skal vi lige tilbage i tiden, og ja, say it right, og det skal du egentlig også huske derude, hvis du lige har nogle tanker omkring nogle andre. Har du egentlig brug for at udtrykke dig omkring det, eller skulle du måske bare holde det for dig selv? Nelly Furtado og Say It Right.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
6: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
7: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Freja Sky og Silent Treatment. Og jeg har i hvert fald ikke givet dig Silent Treatment i dag, for jeg har måske snakket en hel del. Og det betyder, at Sandisco lige må gå i gang sådan 2 minutter over halv. For vi skal også nå en omgang nyheder, og der er lige 2 sange inden for den. Nemlig Bruno Mars og Grenade, men også hende her, Saint Clara og ja, lige præcis, Gosh, I Love It.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: 13-årige søs Ragnhild Havemann drømmer om en fremtid som professionel travkusk. Hun går på Nykøbing F. travskole, hvor eleverne ikke kun lærer at køre løb, men også om hestens anatomi, udstyr og pleje. Søs har netop deltaget i et licensløb i Sverige, og nu venter mere undervisning i travskolen. Travtræner Liv Lund har 20 elever på skolen, men håber, at flere får øjnene op for tilbuddet. Hun kalder nemlig travskolen for lidt hemmelig, selvom den har været der i 6 år.
2: En 50-årig mand fra Nakskov-området er blevet sigtet for butikstyveri efter en tur i et lokalt supermarked mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden havde en barnevogn med ind i butikken og betalte ved kassen for 2 pakker småkager og 2 flasker vand. Men i barnevognen lå yderligere 18 pakker småkager, som han ikke havde betalt for. Personalet tilbageholdt manden, indtil politiet kom. Han står nu til en bøde på 1000 kroner, samt 1000 kroner til offerfonden.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Så er det de næste 10 minutter, der skal mixes. Og i dag der er det DJ Søren Disco på mixerpulten. Det er de næste 10 minutter, der er dagens Klub Sydårsøerne Short Mix.
4: Radio Sydårsøerne går i mix-mode. Du lytter til Klub Sydårsøerne. DJ Søren Disco.
5: Klubmixet.

0: Tak til DJ Søren Disco for dagens klub, Sydårsørende Short Mix. I morgen der får vi besøg af DJ Kenneth Dyr, som har tænkt sig at mixe lidt rock-sange sammen på Ibiza-måden. Det glæder mig til at høre. Olivia Rodrigo og Drop Dead lige om et øjeblik.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne.
5: Mere levende radio.
4: Det er Sydhavsøerne.
6: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
5: Godt humør og masser af god musik.
4: Masser af de gode gamle
5: og de nye hits hele dagen.
4: Radio Sydhavsøerne.

Michel Tello. I Shot the Bagel fik du lige her, hvor jeg, Stine Kronborg, er til at hoppe ud af din radio, men jeg er tilbage igen i morgen bag mikrofonen klokken 14. Jeg synes, du skal blive hængende, fordi Søren Krogh, ja, han tager sig af eftermiddagen her på Sydhavsøerne lige i øjeblikket. Han er ferieafløser for Anders Brøndholt. Han træder til her klokken 16. Er Søren på vej med kamera, men jeg har da lige været i arkivet og fundet endnu en god en

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Du venter vinder, når du taber. Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
19: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
21: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt.
16: IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
21: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
22: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Solgt markant flere huse i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at salget af villaer og rækkehuse i juni steg med 7% i forhold til samme måned sidste år. På Lolland er udviklingen dog mere beskeden. Her er antallet af handler kun steget med 3%, mens Guldborgsund ligger på 13%. Til sammenligning er stigningerne 27% i Vordingborg og hele 41% på Langeland. Ifølge Boligsiden skyldes den store aktivitet blandet høj beskæftigelse, en stærk privatøkonomi og et fortsat begrænset udbud af boliger.
2: En 43-årig mand fra Fyn blev mandag eftermiddag anholdt efter butikstyveri i Saxkøbing. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden var gået gennem kassen i supermarkedet med dagligvarer til en værdi af 383 kroner uden at betale. Personalet tilbageholdt ham, indtil politiet kom. Den 43-årige blev sigtet for butikstyveri, og det viste sig samtidig, at han var eftersøgt til fogedretten i Odense. Han blev derfor anholdt og kørt direkte til fogedretten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tirsdag får vi en tør dag med en del sol. Temperaturmæssigt er vi også godt med temperaturer på mellem 20 til 25 grader. Det gode vejr var ved ud på aftenen. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

Det er noget af en bedrift at ligge på Sydhavslisten her på Radio Sydhavsøen i hele 25 uger. Det er nemlig det maksimale, man kan blive liggende. Derefter ryger man ud. Jeg har kun i den tid, jeg har passet Sydhavslisten, prøvet det én gang. Det var Calbee og While I Wait, så det er noget af en bedrift, må man sige, for den danske sanger. Ham fik du altså lige her. Det gjorde du på Radio Sydhavsøen i din eftermiddag, som jeg passer i de her uger for Anders Brøndholt, mens han er på en velfortjent ferie. Hej med dig, og velkommen til. Jeg hedder Søren. Jeg har meget mere musik til dig i løbet af de næste to timer, og en sang, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtig, der faktisk burde blive spillet i alle folkeskoler, det er den, du skal have lige nu. Det er nemlig sådan, at dengang Tobias Rahim, han var en knægt og gik i skole, der begyndte der en ny pige i klassen, og hun var lidt forsigtig, hun var lidt stille, og der var ikke så mange, der snakkede med hende. Og så tænkte Tobias, hende skal jeg nok blive venner med, og de bliver rigtig, rigtig tætte. Og det inspirerede rent faktisk til et af hans helt store hits, Flyvende Faduma, som du får i

du ser dig rundt i verden. Alle folk, de står stille og travlt med det, de nu engang gør. Og så er der en pige, der står og danser. Hende får man altså øje på, det gjorde Jonah Blacksmith også. Her var de sammen med Mægtes på Saw You Dancing. Den fik du her i eftermiddagen på Radio Sydhavsøerne. Jeg ved ikke, hvad den bedste koncert, du har været til i dit liv, det har været. Du har måske været til nogle stykker. Måske har du været til nogle af de her festivaler eller lignende, hvor mange navne de går på. Og ellers har du bare fulgt dit yndlingsband rundt om i Danmark, når de har spillet. Jeg vil sige, jeg tror, de to bands, jeg har set flest gange, det har været U2, og det har egentlig noget at gøre med, at min allerbedste ven, han har været vild med U2 hele sit liv, så det skulle jeg selvfølgelig også være, så jeg har været med ham til U2-koncert hele 4 gange, men hvis jeg nu selv skal vælge et band, der betyder rigtig, rigtig meget for mig, som jeg har set mange gange i koncert, eller 3 gange har jeg set dem, når de har været i Danmark, så er det altså Depeche Mode. Både det gamle og det nye, jamen ved du hvad, jeg er fuldstændig fortabt, og jeg har flere af deres albums derhjemme på vinyl. Det er jo sådan, efter jeg har fået købt en pladespiller, så begynder man sammen pludselig at samle vinylplader igen, ligesom dengang jeg var dreng. Jeg synes egentlig, det er meget hyggeligt. Men Depeche Mode, dem skal vi tilbage i tiden med lige nu. Lige her, der får du Just Can't Get Enough.

0: Albert Hitzer med Darlene var det her på et lille hus i Jylland. Det kan være fristende det her med at købe et lille hus i Jylland, men du skal passe på, for der er vilde ting i naturen. Og nu er der rent faktisk en ting i naturen, der er blevet så stort et problem, at turisterne skal advares imod det. Hvad det er, det kan du høre med mig lige om lidt.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

Det her, det er, hvis du spørger mig, ubetinget det smukkeste nummer, der er kommet fra Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag. Tanken om at have en rigtig god ven, der bare kan gribe dig, hvis hjertet det er blevet knust. Og det har vi nok alle sammen prøvet på et eller andet tidspunkt. Nå, det er ferietid, der er masser af turister rundt om i det danske land, og nu har vi jo hørt rigtig, rigtig meget i nyhederne om den her larve fra helvede, men det er jo altså ikke det eneste, der befinder sig i den danske natur, der ligesom trækker overskrifter. Og nu er det sådan, at turister i blandt andet Vejers, Henne, Blåvand og Oksbøl nu kan få bedre information om, hvordan de skal forholde sig, hvis de møder en ulve. Vi har hørt rigtig meget om ulve i dele af Danmark. Det er sådan, at Varde Kommune, de har fået trykt tre forskellige flyers med myndighedernes anbefaling om ulve, som kommunen og destinationen Vesterhavet har delt ud til blandt andet feriehuse, turistkontorer og campingpladser. Anbefalingerne, de kommer fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Det er noget af en titel. Og de her flyers findes altså på dansk, tysk og engelsk. Anden viceborgmester i Varde Kommune, Sandy Eisravn, håber, at informationen kan øge trygheden og sikre, at turister ikke bliver overrasket, hvis de møder en ulv i naturen. Og vi kan godt være ærlige at sige, at det er der nok ikke den største chance for. Men skulle det nu ske, når man er ude og vandre, så er det meget godt lige at have en lille pjæse i lommen.

0: Kan du huske al den ballade, der var med George Michael for rigtig mange år siden? Det her med, at han var bundet af en kontrakt ved Sony. Han havde en musikvideo hovedtelefoner på, hvor der stod Phony på siden. Og så var der al den her snak i pressen om det her med, at han vist nok ikke var til piger. Da det hele ligesom landede både i forhold til musikken og i forhold til at springe ud, ja, så lavede han jo altså Outside. En meget, meget fantastisk nummer, der blev et kæmpestort hit for ham. Og videoen er helt forrygende. Outside fik du med George Michael, det gjorde du lige her på Radio Sydhavsøerne. Og det er den glimrende idé det her med at gå udenfor, når det nu er sommer, i hvert fald hvis sommeren viser sig fra sin bedste side, og det har den jo altså gjort flere gange allerede den her sommer. Selvom vi får en del regn en gang imellem, så kigger solen jo altså også frem af og til. Og når bare ikke der er hedebølge, ved du hvad, så er den danske sommer jo ganske fantastisk. Og hvad skal du så bruge den på? Ja, det er jo sådan, at igennem mange år, der har Nørregadeteatret i Maribo lavet en stor open-air forestilling, og det gør de jo altså i Hylddalen, hvor man er midt i skoven og samtidig midt i byen. Det her, det er en stor, stor succes. Og det bliver det garanteret også i år, for der kan du altså komme til den helt forrygende store forestilling, der hedder Prinsessen holder fridag. Du har måske hørt om den her legendariske film, der altså nu bliver opført som musical, og hvis du tænker, den vil jeg rigtig, rigtig gerne med til, vil du være så rigtig gode nyheder til dig. Det er nemlig sådan, at scenen ugen her om eftermiddagen på Radio Sydhavsøren, men faktisk også i Sydhavsfrokost fra kl. 12, der får du mulighed for at vinde billetter ved mig. Jeg har nogle lydklip, jeg har nogle spørgsmål, vil du være meget mere om det, når vi når til selve konkurrencen om et par dage, så kan det være, at det er dig, der stikker af med to billetter.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lollandsk Vin har fået international hæder. Østergaard Vinmageri i Stokkemarke har vundet både guld og sølv ved Piwi International Wine Challenge i Tjekkiet. Verdens største konkurrence for vinen lavet på de såkaldte Piwi-druer. Hvidvinens Solioak vandt guld, mens Østergaards Rosé 2025 fik sølv. I alt deltog 359 vine fra 9 lande. Vinmager Henrik Plov kalder resultatet en vigtig anerkendelse af vingårdens arbejde og håber, at de internationale medaljer på sigt kan være med til at styrke både vingården og salget.
3: Der bliver alligevel grønt lys til det midlertidige torveprojekt i Saxkøbing. Efter først at være stoppet af udvalgsformand Bob Richard Nielsen med henvisning til manglende medborgerskab, bakker den politiske følgegruppe til byudviklingen, inklusive Bob Richard Nielsen, nu op om projektet. Byrådspolitiker Janne Hansen kalder den første beslutning om at standse det midlertidige torveforsøg med bordtennisbord, petankbane og en lille mobil torvescene for politisk drilleri. Men hun glæder sig til, at arbejdet med at rulle de nye faciliteter ud på torvet kan fortsætte i denne uge. Hun mener, projektet netop er skabt i samarbejde med byens borgere, foreninger og erhvervsliv. Fredag bliver de nye midlertidige faciliteter på torvet indviet med musik og torvefest.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Et af de bedste eksempler på, at man sagtens kan få succes, selvom man viser sit ansigt første gang i X-Factor på TV. Der har nogle gange været det her stempel, man ikke kan få, hvis man har været med i X-Factor, eller ja, særligt i gamle dage i Melodi Grand Prix. Men Thor Farlov, han var jo altså en del af City Boys. De klarede sig jo faktisk ret forrygende i X-Factor for en del år siden. Så splittede drengene gik solo, og Thor Farlov, han har virkelig haft stor succes siden. Du fik ham lige her, det gjorde du på Vind og Vejr på Radio Sydhavsøerne. For tiden har der jo været en masse ballade omkring X-Factor, efter at Oland, Nana Øland, hun har været en rigtig, rigtig populær og elsket dommer. Men så var hun nødt til at trække sig i sidste sæson, fordi at hendes barn blev syg. Og da det så var, der ligesom var ro på hjemmefronten igen, så regnede hun med, at nu skulle hun tilbage til X-Factor, men fik at vide, at hendes kontrakt ikke var fornyet, at der var fundet nye værter, og hverken TV2 eller produktionsselskabet Blue har rigtig vildt udtalt om, hvorfor det er, man pludselig ikke kan bruge Nana eller Oland igen. Så det er lidt trist. Nu håber vi selvfølgelig, at de finder en løsning på det. Over til nogen, der ikke har behøvet at være med i X-Factor for at blive berømte. Her får du Alphabeat og Boyfriend.

0: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Hvad er Portugal egentlig? Er det et land, en destination eller bare en følelse? Ja, ved du hvad, for Benjamin Hav, der er det her en følelse. Det er indbegrebet af hygge, afslapning og ferie, på trods af, at han aldrig selv har været i Portugal. Jeg har altid synes, den historie er så sjov. Og jeg havde faktisk heller ikke været i Portugal før den her sommer. Min sommerferie, den er overstået, og vi brugte den på at tage en lille uge til Portugal. Og nu er det jo sådan, der er så meget snak om det her med AI, med kunstig intelligens, men nogle gange, så kan det faktisk være rigtig godt at bede om hjælp til, og hvor, til feriedestinationer. Og vi spurgte, hvor i Portugal vi skulle tage hen, og min telefon anbefalede, at vi tog til Lagos i Portugal, i det sydlige Portugal, simpelthen på grund af, naturen skulle være så fantastisk, og det er den også. Det er en kystby, og ud for kysten, der ligger der de her meget, meget dramatiske klipper, og mange af de her klipper har huler i, og det betyder også, at når man kommer til Lagos, så er der mulighed for at stige ombord på både. Faktisk rigtig mange forskellige firmaer tilbyder de her bådeture, hvor man så sejler ud til de her klipper. Man kan enten bare sidde i en båd, der bliver styret, eller man kan tage afsted med kano eller andet. Så sejl igennem de her klipper, der har huller i, og flere af dem har altså huler. Stor, stor naturoplevelse. Så hvis du er til sådan noget, så vil jeg klart anbefale dig på et tidspunkt at besøge Lagos i Portugal. Vi skal videre med musikken her på Radio Sydhavsøerne. Lige her er filmmusik til dig fra Lian Brian.

0: Ja, masser af festlig VM-stemning til dig her fra Shakira. Burna Boy, Die Die, den officielle VM-sang i år, som du måske så opført live af Shakira ved VM-finalen den anden aften. Nå, ved du, det var ikke længe før, vi skal have nyheder. Derefter så har jeg masser af musik til dig, og jeg har faktisk også en lille overraskelse.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kips Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Spisestedet Balkan Bites åbner til august i Orehoved. Det skriver madstedet på Facebook, hvor de oplyser, at de endnu ikke kender den konkrete åbningsdato. Læs hele historien på folketidene.dk. Mandag eftermiddag er to biler kørt sammen i krydset mellem Vedby Vesterskovvej og Storstrømsvej uden for Orehoved på Nordfalster. Politiet fik anmeldelsen kl. 16.56, og kl. 18.05 fortæller vagtchefen, at de involverede er kørt til kontrol på sygehuset, men at det tyder på, at ingen er kommet alvorligt til skade ved ulykken.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Tirsdag får vi en tør dag med en del sol. Temperaturmæssigt er vi også godt med temperaturer på mellem 20 til 25 grader. Det gode vejr var ved ud på aftenen. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh

virkelig en dansk pige med en gourmetkarriere. Jeg tror rigtig, rigtig mange danskere, de tænkte, hvem i alverden er hun, der troppede en lille pige op på scenen ved Dansk Melodi Grand Prix i år med briller og begyndte at synge Ambition Frieden. Meget, meget smukt fremført, men det var selvfølgelig Sofie 1998, som rigtig, rigtig mange jo kender fra Horsens sammen med Albert Heath. Men derefter så er det gået hende rigtig, rigtig godt som solist, Alene og En Love, kæmpe hittet, som vi spiller for dig rigtig, rigtig meget. Og så er der også den der fantastisk morsom sang med Louisiana, du ved der, hvor hun har fundet en rigtig, rigtig flot kæreste, der måske ikke er så klog, men hun synes, han er så pæn og sød, at det går nok alligevel. Du fik Sofie 1998, det gjorde du lige her på Radio Sydhavsøerne i den sene eftermiddag, som jeg passer for Anders Brøndholt, mens han er på ferie. Det betyder også, at det er mig, der får lov til at spille masser af god musik til dig. Hvad siger du til TV2?

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Teddy Swims. Det er længe siden, vi har hørt noget fra ham, og pludselig dukker han op med Mr. Know It All, og det kan vi godt lide. Den bliver spillet rigtig, rigtig meget, og dukkede faktisk også op på Sydhavslisten i fredag som en nyhed. Det er velfortjent. Jeg håber, den får lov til at blive liggende rigtig længe. Der er rigtig sådan tilbagelænede sommerrytmer. Er det ikke det? Den fik du altså her på Radio Sydhavsøerne. Husk, det er jo altså senere på ugen, både i Sydhavsfrokost og her i den sene eftermiddag, som jeg passer for Anders, at du får mulighed for at komme en tur ud i det fri for at se fantastisk musical. Den elskede gamle klassiske romantiske film Prinsessen holder fri dag, den er jo blevet forvandlet til en musical forestilling. Og hvis det lyder som noget for dig, så skal du altså bare blive hængende her på Radio Sydhavsøerne. For både torsdag og fredag, både i Sydhavsfrokost og i den sene eftermiddag, der får du mulighed for at vinde to billetter ved mig. Det er sådan, Anders har taget en snak med folkene bag musicalen. Du får nogle små klip, så får du spørgsmål, og så skal du bare sende mig en SMS. Men det ved du, alt det tager vi på torsdag, når vi når til konkurrencen. Lige her, der skal vi lidt tilbage i tiden sammen med Westlife.

0: og Sydhavsøerne.
1: Instant Københavnerstand.
2: Sikkert en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
0: Jeg skal i vende.
3: Sommer på Sydhavsøerne.

0: Ja, men ved du hvad, det er tirsdag eftermiddag her på Radio Sydhavsøerne. Pludselig føles det som en fredag aften på en klub med alle vennerne. Det er ret forrygende, det her. Bebe Rexha var det på New Religion. Det var det her i eftermiddagen. Ved du hvad, jeg har meget mere musik til dig, og derudover så skal vi også prøve at kigge lidt på det danske ganske land, for jeg synes, at jeg til medierne har det med at give os nogle overskrifter, der fylder os med frygt og usikkerhed. Men heldigvis, så er det ikke så skidt endda. Gode nyheder til dig lidt senere.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Ja, jeg tror, hun forelskede sig i ham der, at man normalt bliver advaret mod Bad Romance, var det fra Lady Gaga, det var det her i den sene eftermiddag på Radio Sydhavsøerne. Som sagt, så kommer der rigtig, rigtig mange overskrifter i medierne, når du tænder for de tv, der fortæller, at verden den står i flammer, der er laver fra helvede og alt muligt andet. En gang imellem, så trænger vi til positive nyheder, dem er der altså også nogle af. De fylder måske ikke så meget, men de er derude. Og i dag, hvis du går på nettet og prøver at kigge på nyhedssiderne, så vil du faktisk se, at der er små lyspunkter. Blandt andet beskæftigelsen stiger herhjemme. Der er flere og flere, der kommer i arbejde nu, og derudover så render ejendomsmalerne rundt og danser, fordi der bliver solgt flere og flere boliger. Så nogle steder rundt om i det danske samfund, der går det altså bedre, end medierne ellers normalt gerne vil have os til at tro. Lige her, der skal vi tilbage til musikken på Radio Sydhavsøerne. Medina, hun venter på klokken 10.

0: Han slår op klokken 10, og så er han med Dinas 100%. Du fik klokken 10 lige her på Radio Sydhavsøerne. Klokken 10, der er der nyheder, men ved du hvad? Det er der faktisk også lige nu.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: 13-årig Søs Ravnhild Havemann drømmer om en fremtid som professionel travkusk. Hun går på Nykøbing F. travskole, hvor eleverne ikke kun lærer at køre løb, men også om hestens anatomi, udstyr og pleje. Søs har netop deltaget i et licensløb i Sverige, og nu venter mere undervisning i travskolen. Travtræner Liv Lund har 20 elever på skolen, men håber, at flere får øjnene op for tilbuddet. Hun kalder nemlig travskolen for lidt hemmelig, selvom den har været der i 6 år.
3: En 49-årig mand blev Lotte varetægtsfængslet frem til den 4. august, efter han fredag eftermiddag udsatte en 47-årig mand for vold. På en adresse i Nørre Alslev udsatte den 49-årige en 47-årig mand for knytnæveslag i ansigtet. Efter voldsepisoden troede den 49-årige desuden en anden tilstedeværende mand med øretæver, hvis han blandede sig og tog kontakt til politiet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

fantastiske Annika, der kan grine hele vejen til banken. Hun er en af de mest succesfulde sangerinder i Danmark i mange, mange år. Faktisk er det sådan, at det, da hendes debutalbum det kom på gaden sidste år, ja, der var det forudbestilt i fuldstændig uanede mængder. Man havde været vant til at se hende til koncerter. Hun kunne fylde koncertpladser overalt. Og da albumet så kommer på gaden, ja, der placerer det hende rent faktisk på listen over de mest populære danske sangerinder overhovedet. Hun er den sangerinde siden år 2000, der har haft et album liggende i toppen af hitlisten længst tid. Det er super, super godt gået. Men man forstår det godt. Livsforladt, det er et helt fantastisk nummer. Generelt alt det, der kommer fra Annika, super, super godt. Og det kan godt være, hun kan grine hele vejen til banken, men det kan den næste kunstner altså også. Hun har altså fået stor, stor succes på mere end én front. Det var ikke længe før, vi skal se hende i filmatiseringen af Alice i Eventyrland på det store lærred. Men rent musikalsk, der gør det altså, går det hende altså også rigtig, rigtig godt. Vi har for nylig set hende sammen med Madonna. Hun er jo med på det nye Madonna-album Confessions 2. Og lige her, der får du hende på et af de helt store hits, nemlig Espresso. Det er selvfølgelig Sabrina Carpenter.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

0: fortælle mig ikke.
1: Kan jeg vide, om der er en skandale, der ligger og lurer et eller andet sted? Christoffer synger, du ringer om natten for at splitte min familie for fuck med Cecilie. Men hvem er det, der ringer til Christoffer? Hvem er hans ekskærester? Er det, der ikke vil lade ham være? Der bliver faktisk spekuleret rundt omkring på nettet. Hvis du går ind og søger på det her nummer, så er der konspirationsteorier. Der er flere, der mener, det kan være Medina, der er tale om, efter at hun jo er blevet single igen. Kan det være hende, der savner Christoffer og ringer til ham? Hun har trods alt et nummer ude nu, der hedder Gem dit nummer. Det kan man tænke en lille bitte smule over, men det her, det er i hvert fald en af de bedste og dejligste sange, der er kommet fra Christoffer overhovedet. Du fik den lige her på Radio Sydhavsøerne. Vi skal lidt op i tempo, det skal vi sammen med Kaiser Chiefs. Her der får du Ruby.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: år siden Lessons in Love, var det fra Level 42, sikke da et genhør. Nå, ved du hvad, jeg når ikke mere for i dag. Det har været fantastisk hyggeligt at få lov til at dele eftermiddagen med dig, og har du lyst, så kan vi høres ved igen i morgen, allerede når klokken er 12. Men bliv endelig hængende, der er jo mulighed for at få musikønsker opfyldt i Hit Me med Kim T efter klokken 18.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 374 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind.
15: så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Spisestedet Balkan Bites åbner til august i Orehoved. Det skriver madstedet på Facebook, hvor de oplyser, at de endnu ikke kender den konkrete åbningsdato. Læs hele historien på folketidene.dk. Søndag aften fandt Toldstyrelsen i samarbejde med politiet 5 peberspray og et papkrus med 80 ecstasypiller hos en buspassager, som var ankommet til Rødbyhavn med færgen fra Tyskland. Manden blev anholdt kl. 17.49 og sigtet for overtrædelse af våbenloven og straffelovens bestemmelser om euforiserende stoffer. Kl. 18.40 blev den 24-årige dog løsladt igen efter en afhøring.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejret tirsdag aften bliver tørt og solrigt. Men i nat bliver det skyet med enkelte regnbyger og temperaturer ned til 15 grader. Der kommer desuden frisk vind fra vest og nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
2: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Velkommen til tirsdag aftens udgave af Hit Me, en aften, der byder på musik fra blandt andre Alex Vargas, Lenny Kravitz, Cyndi Lauper, Lucas Graham og selvfølgelig også nyt fra Madonna. Og her til at starte med Taylor Swift med I Knew It, I Knew You, som jo var sidste uges femteplads på vores egen hitliste, Sydhavslisten, som jo præsenteres af Søren Krog fredag mellem 12 og 14 og igen om søndagen mellem 11 og 13.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og nu skal vi tilbage til 2021 og et hit fra Ed Sheeran. Her kommer Bad Habits.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
1: Og nu til tirsdagens første sms-ønske, hvor det er Margit, der skriver, at hun som ung var vild med nummeret Love Changes Everything med Clonny Fisher. Og derfor kunne hun godt tænke sig at høre det nummer, hvis det kunne lade sig gøre. Jamen, det kan det da. Det kommer her.

0: Det var Alex Vargas, og det var nummeret Carry On. Og i øvrigt så er Alex Vargas en herre, som tager på live-tur rundt i Danmark i efteråret, nemlig i oktober og november måned.
1: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder,
2: kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
1: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Multi-instrumentalisten og sangeren Lenny Kravitz var det her med Are You Gonna Go My Way.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu skal vi tilbage til 90'erne, for her er der kommet et ønske på at høre Ace of Base og sangen The Sign. Og det er et ønske, som kommer fra Ida.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
2: Og nu til et samarbejde mellem Coldplay og den sydkoreanske drengegruppe BTS. Her kommer My Universe.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: 13-årige Søs Ragnhild Havemann drømmer om en fremtid som professionel travkusk. Hun går på Nykøbing F. travskole, hvor eleverne ikke kun lærer at køre løb, men også om hestens anatomi, udstyr og pleje. Søs har netop deltaget i et licensløb i Sverige, og nu venter mere undervisning i travskolen. Travtræner Liv Lund har 20 elever på skolen, men håber, at flere får øjnene op for tilbuddet. Hun kalder nemlig travskolen for lidt hemmelig, selvom den har været der i 6 år.
2: En 51-årig tysk mand er blevet sigtet efter en indrejsekontrol i Rødbyhavn mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Da autocamperen rullede af færgen, opdagede en politikadet. En passager på forsædet havde 2 børn på skødet. Børnene var 6 og 8 år og var ikke forsvarligt fastspændt. Føreren fik en bøde på 2.000 kroner, et klip i kørekortet og skal desuden betale 1.000 kroner til offerfonden.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det her, det var Lucas Graham, To Know A Go.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og til endnu et musikønske, fordi der er nemlig kommet en sms fra Louise, og hun kunne godt bruge et nummer fra Bee Gees. Sådan bare til at forsøge sin ferie lidt med, så det skulle gerne være nummeret You Win.

0: Hate Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og jeg snupper dig lige en sms mere, og denne gang er det en sms fra Martin, der gerne vil høre Pet Shop Boys med Always On My Mind.

0: Gårdsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Gårdsen matcher vi altid laveste netpris.
1: 10 kendes for ret.

0: det her, det var den amerikansk-kubanske sanger Jon Secada med et af hans mange hits. Dette gang var det Just Another Day.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse.

0: rejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Og til at afslutte tirsdagens Hit Me, ja, der er det David Guetta sammen med Kelly Rowland og nummeret When Love Takes Over, vi skal lytte til. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig god aften og på forhåbentlig genhør igen i morgen.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Ejeren af det nye spisested, Balkan Bites, melder nu ud, at madstedet forventer at åbne den 1. august. Spisestedet åbner i den tidligere Brugs på Gyldenbjergvej i Orehoved, hvor der bliver plads til 15-20 siddende gæster. Læs hele historien på folketidene.dk. Mandag eftermiddag og aften overskred adskillige bilister fartgrænsen, da de kørte på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen. Ud af de over 3.000 bilister, der mellem kl. 14.36 og 20 kørte forbi politiets målevogn, kørte 329 hurtigere end de tilladte 90 km i timen. De mange bilister blev derfor blitzet. Desuden kørte 41 af bilisterne så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet. Bilisten med mest fart på blev målt til at køre 137 km i timen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejret tirsdag aften bliver tørt og solrigt. Men i nat bliver det skyet med enkelte regnbyger og temperaturer ned til 15 grader. Der kommer desuden frisk vind fra vest og nordvest.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Oh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der bliver solgt markant flere huse i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at salget af villaer og rækkehuse i juni steg med 7% i forhold til samme måned sidste år. På Lolland er udviklingen dog mere beskeden. Her er antallet af handler kun steget med 3%, mens Guldborgsund ligger på 13%. Til sammenligning af stigningerne til 27% i Vordingborg og hele 41% på Langeland. Ifølge Boligsiden skyldes den store aktivitet blandet høj beskæftigelse, en stærk privatøkonomi og et fortsat begrænset udbud af boliger.
2: En 50-årig mand fra Nakskov-området er blevet sigtet for butikstyveri efter en tur i et lokalt supermarked mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden havde en barnevogn med ind i butikken og betalte ved kassen for 2 pakker småkager og 2 flasker vand. Men i barnevognen lå yderligere 18 pakker småkager, som han ikke havde betalt for. Personalet tilbageholdt manden, indtil politiet kom. Han står nu til en bøde på 1000 kroner, samt 1000 kroner til offerfonden.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

kontakt din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Er sind, vi prøver på at skille os ud. Dem, der baner vejen, står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Pluk sommeren med hjem. Besøg Breinholt Blomster Skærehave ved Nysted. Pluk din egen buket og nyd en hyggelig oplevelse i naturen. Gårdbutik og Skærehave er åben med høflig selvbetjening hele ugen. Se sommerens oplevelser på breinholtblomster.dk. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller kolf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige

0: busselskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Arbejdsgiver gik konkurs. Fik jeg et rentefrit lån?
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lollandsk Vin har fået international hæder. Østergaard Vinmageri i Stokkemarke har vundet både guld og sølv ved Piwi International Wine Challenge i Tjekkiet. Verdens største konkurrence for vinen lavet på de såkaldte Piwi-druer. Hvidvinens Solly Oak vandt guld, mens Østergaards Rosé 2025 fik sølv. I alt deltog 359 vine fra 9 lande. Vinmager Henrik Plov kalder resultatet en vigtig anerkendelse af vingårdens arbejde og håber, at de internationale medaljer på sigt kan være med til at styrke både vingården og salget.
2: En 43-årig mand fra Fyn blev mandag eftermiddag anholdt efter butikstyveri i Saxkøbing. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden var gået gennem kassen i et supermarked med dagligvarer til en værdi af 383 kroner uden at betale. Personalet tilbageholdt ham, indtil politiet kom. Den 43-årige blev sigtet for butikstyveri, og det viste sig samtidig, at han var eftersøgt til fogedretten i Odense. Han blev derfor anholdt og kørt direkte til fogedretten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret tirsdag aften bliver tørt og solrigt. Men i nat bliver det skyet med enkelte regnbyger og temperaturer ned til 15 grader. Der kommer desuden frisk vind fra vest og nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Tag syd på og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Nogle gange kan en god dyr en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig mestre. Ja.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg

0: www.coop.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kr. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ejeren af det nye spisested, Balkan Bites, melder nu ud, at madstedet forventer at åbne den 1. august. Spisestedet åbner i den tidligere Brugs på Gyldenbjergvej i Orehoved, hvor der bliver plads til 15-20 siddende gæster. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: En 51-årig tysk mand er blevet sigtet efter en indrejsekontrol i Rødbyhavn mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Da autocamperen rullede af færgen, opdagede en politikadet. En passager på forsædet havde to børn på skødet. Børnene var 6 og 8 år og var ikke forsvarligt fastspændt. Føreren fik en bøde på 2.000 kroner, et klip i kørekortet og skal desuden betale 1.000 kroner til offerfonden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejret tirsdag aften bliver tørt og solrigt. Men i nat bliver det skyet med enkelte regnbyger og temperaturer ned til 15 grader. Der kommer desuden frisk vind fra vest og nordvest.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja, og vi vender os.
2: Solbad og grillmad. God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
1: Slap af. Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
2: Eller køb en milkshake.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Ved du, hvem der vinder, når du... Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesterytter. Og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid

0: diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
0: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der bliver solgt markant flere huse i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at salget af villaer og rækkehuse i juni steg med 7% i forhold til samme måned sidste år. På Lolland er udviklingen dog mere beskeden. Her er antallet af handler kun steget med 3%, mens Guldborgsund ligger på 13%. Til sammenligning er stigningerne 27% i Vordingborg og hele 41% på Langeland. Ifølge Boligsiden skyldes den store aktivitet blandet høj beskæftigelse, en stærk privatøkonomi og et fortsat begrænset udbud af boliger.
2: Mandag eftermiddag og aften overskred adskillige bilister fartgrænsen, da de kørte på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen. Ud af de over 3.000 bilister, der mellem kl. 14.36 og 20 kørte forbi politiets målevogn, kørte 329 hurtigere end de tilladte 90 km i timen. De mange bilister blev derfor blitzet. Desuden kørte 41 af bilisterne så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet. Bilisten med mest fart på blev målt til at køre 137 km i timen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejret tirsdag aften bliver tørt og solrigt. Men i nat bliver det skyet med enkelte regnbyger og temperaturer ned til 15 grader. Der kommer desuden frisk vind fra vest og nordvest.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg, 43 år.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner, den grønne slagter pålæg til 12 kroner, og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Ka-ching! Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund. Kom længere for pengene.
10: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
15: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.

0: arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folket.dk.
1: Lollandsk Vin har fået international hæder. Østergaard Vinmageri i Stokkemarke har vundet både guld og sølv ved Pivi International Wine Challenge i Tjekkiet. Verdens største konkurrence for vinen lavet på de såkaldte Pivi-druer. Hvidvinen Solioke vandt guld, mens Østergaards Rosé 2025 fik sølv. I alt deltog 359 vine fra 9 lande. Vinmager Henrik Plov kalder resultatet en vigtig anerkendelse af vingårdens arbejde og håber, at de internationale medaljer på sigt kan være med til at styrke både vingården og salget.
2: En 50-årig mand fra Nakskov-området er blevet sigtet for butikstyveri efter en tur i et lokalt supermarked mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden havde en barnevogn med ind i butikken og betalte ved kassen for 2 pakker småkager og 2 flasker vand. Men i barnevognen lå yderligere 18 pakker småkager, som man ikke havde betalt for. Personalet tilbageholdt manden, indtil politiet kom. Han står nu til en bøde på 1000 kroner, samt 1000 kroner til offerfonden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret tirsdag aften bliver tørt og solrigt. Men i nat bliver det skyet med enkelte regnbyger og temperaturer ned til 15 grader. Der kommer desuden frisk vind fra vest og nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne. Tschüss.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Jannik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
21: Hvem du elsker, hvad du tror på.
22: For hvis dit hjerte stopper,
21: er vi forbundet.
23: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie.
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
27: Når resterne skal

0: Quebec ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder af mad.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ejeren af det nye spisested, Balkan Bites, melder nu ud, at madstedet forventer at åbne den 1. august. Spisestedet åbner i den tidligere Brugs på Gyldenbjergvej i Orehoved, hvor der bliver plads til 15-20 siddende gæster. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: En 43-årig mand fra Fyn blev mandag eftermiddag anholdt efter butikstyveri i Saxkøbing. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden var gået gennem kassen i supermarkedet med dagligvarer til en værdi af 383 kroner uden at betale. Personalet tilbageholdt ham indtil politiet. Den 43-årige blev sigtet for butikstyveri, og det viste sig samtidig, at han var eftersøgt til fogedretten i Odense. Han blev derfor anholdt og kørt direkte til fogedretten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejret tirsdag aften bliver tørt og solrigt. Men i nat bliver det skyet med enkelte regnbyger og temperaturer ned til 15 grader. Der kommer desuden frisk vind fra vest og nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der bliver solgt markant flere huse i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at salget af villaer og rækkehuse i juni steg med 7% i forhold til samme måned sidste år. På Lolland er udviklingen dog mere beskeden. Her er antallet af handler kun steget med 3%, mens Guldborgsund ligger på 13%. Til sammenligning af stigningerne 27% i Vordingborg og hele 41% på Langeland. Ifølge Boligsiden skyldes den store aktivitet blandet høj beskæftigelse, en stærk privatøkonomi og et fortsat begrænset udbud af boliger.
2: En 51-årig tysk mand er blevet sigtet efter en indrejsekontrol i Rødbyhavn mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Da autocamperen rullede af færgen, opdagede en politikadet. En passager på forsædet havde to børn på skødet. Børnene var 6 og 8 år og var ikke forsvarligt fastspændt. Føreren fik en bøde på 2.000 kroner, et klip i kørekortet og skal desuden betale 1.000 kroner til offerfonden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret tirsdag aften bliver tørt og solrigt. Men i nat bliver det skyet med enkelte regnbyger og temperaturen ned til 15 grader. Der kommer desuden frisk vind fra vest og nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lollandsk Vin har fået international hæder. Østergaard Vinmageri i Stokkemarke har vundet både guld og sølv ved Piwi International Wine Challenge i Tjekkiet. Verdens største konkurrence for vinen lavet på de såkaldte Piwi-druer. Hvidvinen Solioak vandt guld, mens Østergaards Rosé 2025 fik sølv. I alt deltog 359 vine fra 9 lande. Vinmager Henrik Plov kalder resultatet en vigtig anerkendelse af vingårdens arbejde og håber, at de internationale medaljer på sigt kan være med til at styrke både vingården og salget.
2: Mandag eftermiddag og aften overskred adskillige bilister fartgrænsen, da de kørte på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen. Ud af de over 3.000 bilister, der mellem kl. 14.36 og 20 kørte forbi politiets målevogn, kørte 329 hurtigere end de tilladte 90 km i timen. De mange bilister blev derfor blitzet. Desuden kørte 41 af bilisterne så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet. Bilisten med mest fart på blev målt til at køre 137 km i timen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejret tirsdag aften bliver tørt og solrigt. Men i nat bliver det skyet med enkelte regnbyger og temperaturer ned til 15 grader. Der kommer desuden frisk vind fra vest og nordvest.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.